0: mislim, da človek je šele komarski zrak za dih.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
3: V letnem kinu ob Škalskem jezeru tudi letos poteka Indie Camp Mladinskega centra Velenje, tradicionalni poletni dnevni tabor za otroke stare od 6. do 14. leta. Udeleženci skozi igro, ustvarjalne delavnice in aktivnosti v naravi za en teden prevzamejo vlogo indijancev ter spoznavajo spoštljiv odnos do narave, živali in okolja. Janez Slivar.
4: Spoštovanje narave, medsebojno spoštovanje, pač neke veščine in pa neke zabavne stvari, ki jih mogoče ne morejo ravno vsakodnevno izkusiti. Pa moram reči, da imajo kar vse stvari radi in od slikanja raznih ročnih spretnosti, jahanje konjev, ribe radi lovijo. Letos imamo tudi malo na novo, da imamo tam zraven nas, so skozi želve, 3-4 želve vsak dan zraven, ki jih tudi rišejo, tako da so tudi živali med nami in tudi s tem jih učimo pred spoštovanja do vseh živali in narave.
3: Uprava za zaščito in reševanje bo po junijskem neurju zbirala ocene škode v gospodarstvu tudi za občine Velenje, Črna na Koroškem, Dravograd, Luče, Mislinja, Mežica, Nazarje, Slovengradec, Šmartno opaki in Šoštan. Na seznamu je skupno 58 občin, rok za oddajo ocen škode pa je 15. julij, sporočajo z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Fundacija Primoža Rogliča, tretjič podpornik otroške dirke po Sloveniji. Vreme, jasno, popoldne možne plohe. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Vrhovno sodišče je sprejelo tri odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcev. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh šest škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi štirih novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: Krem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, kar se prometa tiče, nobenih posebnosti, ta poteka tekoče. Srečno in varno na poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Dobro jutro, družba. 6:05 minut bo vsak trenutek ura. Tole je Radio Velenje in tole je petek, 3. julij. Ko gremo mi z glasbo naprej, pa zanimivostmi, informacijami, vse, kar potrebujete, bomo danes imeli za vas, tako da se upam, da ostanete v naši družbi. Kmalo bomo šli malo pogledati, kaj je zadnjič, zakaj so tulile sirene, zakaj so bili gasilci v akciji, če še ne veste, vam jaz izdam. Malo bomo šli tudi o prazniku rudarjev, kaj povedati in tako naprej. Za začetek pa naj Kingston je odprejo tole uro v skladbi Bossa Noga.
5: Bo, bo, bo, bo.

Ace of Base obli tole Always Have, Always Will. 6 in natanko 12 minuti ura, dobro jutro in uspešen začetek petka, začetek tudi vikenda na zadnje. No, je bilo pa manj uspešno včeraj, ko je zagorelo na strehi podjetja Mil v poslovni coni Stara Vas v Velenju. Zagoreli so sončni paneli na strehi objekta. Sicer poškodovanih k sreči pri požaru ni bilo, je pa nastala materialna škoda. Posredovali so poklicna gasilska enota Velenje, PGD Velenje in PGD Pesje. In ja, nič, tele paneli kar radi zagorijo, ne? Kaj je to? Kalipso so pa zdaj naša družba, ko gremo naprej skladbo Rojena.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: V nedeljo ob 8. uri bo izpred mestne občine Velenje krenila slovenska odprava na kolesarski maraton Velenje Srebrenica 2026. 16 kolesarjev in članov logistične ekipe bo na približno 800 km dolgo pot poneslo sporočilo, naj se nikoli ne ponovi in nikoli ne pozabi. Maraton je posvečen spominu na žrtve vojne v Bosni in Hercegovini ter genocida v Srebrenici, hkrati pa opozarja na pomen miru, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Praznik rudarjev v Šaleški dolini ima poseben pomen, ki sega daleč onkraj simboličnega obeležja poklica. Rudar Silvo Podlesnik spregovori o tem, kaj rudarstvo pomeni zanj in za Šaleško dolino.
3: Jaz mislim, da rudarstvo za Šaleško dolino je ogromnega pomena. Če gledamo za nazaj, je rudarstvo v bistvu ustvarilo Velenje. Ne? To so bile ogromno rudarniških ur dela. Delo, ki so res ustanovili Velenje in jaz mislim, da upam, da še bo naprej cenjeno rudarstvo v Šaleški dolini, ker v današnji politiki kaže bolj slabo. Pocenjujejo rudarska dela na splošno v Šaleški dolini, ne vem, kak je ta namen, ampak jaz mislim, da ljudje v Šaleški dolini vejo, da je rudarstvo srce Šaleške doline.
0: Radio Velenje.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
6: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
7: V Šaleški dolini se nadaljuje ena največjih razvojnih naložb v lokalno infrastrukturo, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Ta prinaša obnovo omrežja, posodobitev toplotnih postaj in pripravo sistema na prihodnje obnovljive vire energije. Projekt je vreden 24,8 milijona evrov, za katerega 96% upravičenih stroškov zagotavljata Evropska unija in država. Tako se v lokalno okolje prinašajo pomembna razvojna sredstva in gradi zanesljivejši sistem za prebivalce.
8: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Lepo jutro želim, 6.22 je in seveda čestitka rudarjem. Danes je praznik rudarja, osrednja slovesnost s tradicionalnim skokom čez kožo bo zvečer ob 19. na Velenjskem mestnem stadionu, ko bo v rudarski stan skočilo 28 novincev. Generalni direktor premogovnika Velenje, magister Marko Mavec, o prazniku vsem rudarjem in vsem prebivalcem Šaleške doline sporoča.
1: Spoštovane šalečanke in šalečani, Dan rudarjev, naš največji stanovski praznik, je vedno tudi praznik vseh, ki tukaj živite, ustvarjate in tej dolini dajete njen utrip. Je praznik vseh zaposlenih, ki vsakodnevno gradite uspehe v dolgi zgodbi premogovnika Velenje. Je praznik upokojenih sodelavcev, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili temelje našega premogovnika. Je praznik družin, ki ves čas stojite ob strani svojim rudarjem in je tudi praznik vseh, ki ste povezani s premogovniško dejavnostjo, cenite pomen rudarstva, spoštujete našo rudarsko tradicijo in ste skupaj z nami prispevali k rasti in razvoju naše širše skupnosti. Letošnji dan rudarjev obeležujemo v času velikih in pomembnih sprememb, a vendar z upanjem zremo v našo prihodnost. Prepričan sem, da bomo s pregovornim rudarskim bratstvom in složnostjo, z našim znanjem in ustrajnostjo uspešno zapisali novo razvojno poglavje tako premogovnika Velenje kot celotne naše regije. Ponosni smo tudi na naše mlade, ki bodo simboličnim skokom čez kožo vstopili v rudarski stan in s tem nadaljevali bogato rudarsko dediščino. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ob 19. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bomo ob našem slavnostnem skoku poskrbeli za bogat kulturni in bogat glasbeni program. Ob dnevu rudarjem vam iskreno čestitam in se zahvaljujem za vaše delo, za vašo predanost ter vrednote, ki že več kot 150 let zaznamujejo našo dolino. Tovarištvo, odgovornost, pogum in pregovorno rudarska složnost. Srečno rudarji, srečno Šaleška dolina.
0: Tako, in če ste ob šestih zaslišali grmenje, streljanje, to niso Rusi, ki napadajo, ampak so bili. Kanonada je bila z Velenjskega gradu, je zadonela in vi ste slišali, pa tudi budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje se odvila, tako da ja, danes torej rudari in vsi z njimi povezani praznujejo, tako da čestitke.
2: Six pack, too good. Sa knapek.

0: smo pri vremenu in pri cestah, danes in tudi jutri bo vreme jasno. Temperature pa bodo tam od 24 do 30 stopinj. Popoldne in v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Trenutne temperature pa so... Niso še tam pri 30, ki brez skrbi, da ne. Velenje, Slovenj Gradec, Mozir je 14, Dobr na 15, v Cervih je 16.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa radar v Radljah ob Dravi na obvoznici. To je to, če bi karkoli še opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Mal poglejmo, kaj pravijo zvezde, kako naj se držimo današnjega dne. Oven, danes boste polni zagona, zato izkoristite priložnost za pogumen korak naprej. A ne pozabite, da tudi kava potrebuje trenutek ali pa dva, preden začne delovati. Bik, danes si privoščite nekaj, kar vas razveseli, vendar naj vaša denarnica ne doživi večjega šoka, kot vi o ponedeljkovem jutru. Dvojčka, vaša zgovornost bo danes v ospredju, zato pazite, da ne razkrijete tudi tiste skrivnosti, ki ste jih nameravali odnesti s sabo v grob. Rak, danes zaupajte svoji intuiciji, a če vas vodi proti hladilniku že tretjič, jo morda za trenutek postavite na čakanje. Lev, vaša samozavest bo nalezljiva, zato zasijte, vendar pustite še komu prostor pod soncem. Devica, danes boste želeli imeti vse pod nadzorom, a življenje vas bo spomnilo, da so najboljše zgodbe pogosto brez načrta. Tehnica, pred pomembno odločitvijo prisluhnite sebi, ne pa tudi temu, kar pravi še deseta oseba nekje zadaj v vrsti. Škorpion, vaša odločnost bo občudovanja vredna. Le ne glejte ljudi tako skrivnostno, da bodo začeli se pretvarjati, da imajo kaj na obrazu. Strelec, danes vas vleče v nove dogodivščine, zato pogumno naprej. Le preverite prej, ali imate ključe, preden zaloputnete vrata. Kozorog, vaša ustrajnost bo obrodila sadove, a ne pozabite, da tudi najbolj pridni potrebujejo odmor za nasmeh. Vodnar, danes vas bo na vdih obiskal nepričakovano, zato imejte pri roki beležko ali pa vsaj nek prtiček, če bo sila. In še ribi, prepustite se svoji ustvarjalnosti, vendar ne odplavajte tako daleč v sanje, da bi zamudili kosilo. Noroskop.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najviše ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750 in se nanj naročite.

0: 25, društvo mrtvih pesnikov. 9 manjka do 7, ko se mi selimo do jutranjega navdiha. O tem, kaj o življenju pravi Albert Einstein.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro in naj vas današnji petek ponese samo naprej. Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati, je zapisal Albert Einstein. Naj vas danes vodi gibanje, tudi če le za majhen korak naprej.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Trump si želi konec ubijanja v Ukrajini. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Predsednik ZDA Donald Trump si želi mirovni sporazum, ki bi končal nesmiselno ubijanje v Ukrajini. Je v odzivu na obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 21 ljudi, dejal neimenovani ameriški uradnik. Trump je pred vrnitvijo v Belo hišo lani dejal, da bi lahko rešil vojno v Ukrajini v 24 urah, a prizadevanja ZDA za posredovanje pri sklenitvi premirja med Moskvo in Kijevom doslej niso bila uspešna. Spopadi pa so se v zadnjem času še zaostrili. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Kar se cest tiče, radar v Radljah ob Dravi na obvoznici 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
12: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Dobro jutro, družba. Upam, da ste krasno. Petek je, vikend se začenja, 7:04 je ura, ko gremo mi z glasbo dalje. Pika Božič, nisem lahek plen. Faraoni, kar je res, je res. Potem gremo še pa do modrih con v Šaliku. Ena novost je... oziroma mogoče celo dve, no, bomo preverili po dveh.

faraoni, kar je res, je res. In res je, da bodo v Šaleku uvedbo modre cone ena predvidoma uvedli s 1. septembrom, ne s 1. julijem, kot je bilo prvotno načrtovano. Etažni lastniki stanovanjskih objektov Šalek 82, 84 in 86 so končno le podali 100% soglasje za vključitev svojih parkirišč v modro cono. Tako bo območje pridobilo dodatnih 23 parkirnih mest in 66 garažnih boksov. V modro cono vključujejo tudi 6 parkirnih mest pri gostišču Verdel. Parkiranje v modri coni 1 bo časovno omejeno in plačljivo 24 ur, 7 dni v tednu, z možnostjo brezplačnega parkiranja z označitvijo časa prihoda do 120 minut. Za vse uporabnike, ki so karto ali abonma za novo cono 1 že kupili, bo veljavno samodejno začela pač teč od uvedbi, ob uvedbi cone predvidoma 1. septembra torej in zato dodatni postopki niso potrebni. Tisti, ki zadeve še nimate, pa si jo do takrat uredite. Mi jo pa mahamo z J. Gills bandom naprej Centerfold.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Danes praznujejo rudarji. Ob 19. uri bo na velenjskem mestnem stadionu potekala osrednja slovesnost z bogatim kulturnim in glasbenim programom. Poseben pečat prazniku daje tradicionalni skok čez kožo, s katerim vsako leto v rudarski stan sprejmejo novo generacijo. Letos bo ta čas doletela 28 mladih, ki bodo simboličnim obredom postali del rudarske družine. Častni skok bosta letos opravila župan mestne občine Velenje Peter Drmoli in župan občine Šoštan Boris Goličnik. Peter Drmoli je ob tem dejal.
3: Gre predvsem za res izjemno čast, ki sme je doletela. Skok, ki ga bom upravil, je predvsem skok, ki ga želim nameniti, posvetiti rudarjem, tistim sveda, ki so za svojim trudom, za svojo energijo, pa tudi svojimi življenji konec koncev gradili našo skupnost in ki imajo danes seveda tudi zelo pomembne zasluge, da je Velenje takšno mesto, kot je. Torej, mi je to dejstvo res posebni ponos in verjamem, da bom seveda tudi skokom upravičil, pa pokazal predvsem to, da bodo ljudje seveda še enkrat več prepoznali, predvsem tisti, ki ne živijo v našem okolju, da je rudarstvo res zahtevno in težek poklic in da je prav, da vsi, ki tako je drugače odločeni tudi na politični ravni, da se tega zavedamo in da to vedenje tudi širimo.
0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Aviabend in njihova Lola. 7.22 je, mi gremo pa mal pogledat na nascas.si spletni naslov, kaj se kaj piše tam, kakšne članke vas čakajo. O požaru na strehi podjetja v poslovni coni Stara Vas, o uvedbah modrih con v Šaleku, ki je prestavljena do 1. septembra, tudi o zapori uvoza z Kidričeve ceste in sicer pri centru Nova, torej zaradi del. Potem lahko pogledamo še in preberemo o tem, da otroci raziskujejo svet narave na Indikampu, o tem malo več tudi kasneje. O tem, da je danes Šaleška dolina v znamenju rudarjev, ponosa in tradicije, budnico ste morda zjutraj že slišali. Prav tako kanonado ob 6 se je začela, jaz sem slišal to grmenje, sem mislil, ka pa je to zdaj, kdo nas napada. In potem tudi o velenskih plavalcih, ki so bili uspešni na ravnah na Koroškem in tako naprej. Skratka, kar veliko zanimivih in aktualnih tem člankov na spletnem naslovu nascas.si oziroma nascas.svet24.si. Zdaj le pa s kvartetom Pušolc nadaljujemo, draga moja.

0: Gremo pogledat vreme in kakšno je kaj stanje na cestah. Kar se vremena tiče, ja, danes in jutri bo jasno, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature od 24 do 30 stopinj. Trenutno pa smo nekje pri tam okoli 20 mečkano pod 20 v celotni Šaleški dolini in seveda tudi, kar se Koroške tiče in Zgornje Savinjske doline. Mogoče konkretno, evo, 17 trenutno v Velenju. Kar se pa cest tiče, pa zdaj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa večjih posebnosti ni, zastoji se pojavljajo zaradi del na cesti Celje Laško, to pa je tudi vse, če bi vi opazili kakšen radar, kakšno kontrolo, pa javite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

7:40 je ura. Dajmo se spomniti, da v letnem kinu ob Škarskem jezeru še danes poteka Indie Camp MC Velenje, tradicionalni poletni dnevni tabor za otroke, stare od 6 do 14 let. Udeleženci skozi igro, ustvarjalne delavnice in aktivnosti v naravi spoznavajo pomen spoštovanja do okolja, živali in medsebojnega sodelovanja. Letos na taboru sodeluje približno 65 otrok. Zdaj pa gremo z Otom Pestnerjem naprej in pa Nace Junkar se mu je pridružil v skladbi Mama.

0: Macio e Craie, il Dobro Musico, Radio Velenie, Radio Velenie.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

un sacco jutro na Radio Velenje. V sentimentih smo in danes duo Prestiž z nami. Mariborska pop in disco zasedba, ki sta jo sestavljala Darko Fekete in Željko Šegrec. Svoj vrhunec sta dosegla 93. z izidom albuma Zvezda mojih sanj. Ta duo je bil znan po melodičnih pop ritmih, mal disco pridiha je bilo, prepoznavnosti albuma pa so s produkcijo in aranžmaji pomagali uveljavljeni glasbeni ustvarjavci, recimo Edwin Fliser ali pa Danilo Ženko. Na albumu Zvezda mojih sanj iz leta 93 najdemo naslovno najbolj prepoznavno uspešnico skupine, torej Zvezda mojih sanj, ampak poleg tega je bilo še pa nekaj lušnih, recimo Objemi me, pa tudi kar dost popularna skladba Njej, ki jo pa zdajle tudi slišimo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pri zbiranju podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Minister Zupančič danes s tožilstvom tudi o napovedanih zakonodajnih spremembah. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govora o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, nad katero bdi minister Zupančič. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pileti.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, en kratzapi, ol kartapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, gremo še do cest. Na cestah sicer ni večjih posebnosti, ste pa opazili v Mislinjski Dobravi en radar, in sicer pri Demolu smer Mislinja, tako da previdno tudi tam, in če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komod.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
3: Krasen dan želim, lepo pozdravljeni. 6 čez 8 je v tem lepetku, 3. 7. smo, ko gremo mi. Z Mambo Kingsi naprej pravijo, preveč je lepih deklet. Mah, nikoli ni preveč, kaj to govorijo. Ne? Potem pa o enemu Guinnessovemu rekordu s papirnatimi letali. Ja, tudi to obstaja. Kmalu. Kmalu.

8:13 minut, ste kot dijak ali pa še vedno, ali pa študent, ne vem, papirnata letala delali in jih metali po učilnicah, med predavanji mogoče. No, tako se je začelo tudi v Italiji, v univerzi v Pisi. Iz papira in lepila so zdaj izdelali največje papirnato letalo na svetu in končali v Guinnessovi knjigi rekordov. 7 metrov je dolgo, 20 metrski razpon kril ima in ko so ga nekako uspel vršiti v zrak, je preletelo kar 59 metrov, seveda brez človeške posadke, to bi pa že bilo majčkam preveč. No, Slovenci smo narod rekorderjev in jaz mislim, da bi bilo tukaj le, dragi študenti ali pa dijaki, lepo videti, če bi se stavili še večje papirnato letalo in ga pol narejenega zabrisali z razgledne ploščadi na Visti, no, v jezero. Jaz mislim, da bi zihar letel vsaj 100 metrov, tako da, če bi radi kak Guinnessov rekord, evo, to je to. Z Kalipso gremo pa naprej, kako si kaj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju s podjetjem Lokus nuje dolgoročni prostorski plan regije. Na agenciji želijo, da bi lahko v ta strateški dokument vključili več novih vsebin, pravi direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rozman.
3: Želimo si predvsem umestiti določene nove pobude, ki jih do zdaj še ne na ravni regije, ne na ravni občin ali pa na ravni države ni bilo, bom rekel, umeščenih. To so predvsem nove železniške povezave, tukaj govorimo o povezavi Avstrija-Savinjska regija skozi Mislinjsko dolino. Tukaj govorimo tudi o mogoče novih poslovnih conah, predvsem na območju tretje razvojne osi kot nek razvojna spodbuda za razvoj regije po izgradnji te ceste, da bomo nekako pripravljeni. Tukaj govorimo tudi o novih površinah za stanovansko gradnjo, saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend.
2: Na trenutni osnutek plana lahko javnost do konca julija poda prve predloge in pripombe, naslednja javna razgrnitev pa je predvidena za konec leta.
4: Radio Velenje.
5: Danes pri križniku v Gaberkah za malico. Jota s prekajenim mesom ali ocvrt mesni sir, francoska solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Tars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
9: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
10: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
11: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
12: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
13: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: službi, ali na dopustu.
1: Lenoba, zdaj če ste na dopustu, na počitnicah, pa je tudi prav, da se mečkan prepustite Lenobi. No, mi bomo pa v tem času pogledali, kaj se kje piše v aktualni številki tednika Naš čas. In sicer Janko Kopušar, župan občine Šmartno Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Pa o velenjski občini, ki bo z donacijo 10.000 evrov pomagala najviše ležeči kmetiji Bukovnik, pa o tem, da so mestni svetniki na nedavni seji potrdili rebalans proračuna in sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so cesta na Cankarjevi. Zanimalo nas je tudi, kako daleč pa je gradnja športnega parka v Šoštanju. In tako, dalje in veliko, veliko zanimivih stvari najdete v aktualni številki tednika Naš čas, ki vas že čaka v trgovinah.
2: Kam greš?
3: Grem kupit Naš čas.
2: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Kar se vremena tiče, pa ja, malo romantično je. No. Danes in jutri bo jasno, popoldne v notranjosti sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak temperature so pa zdaj bolj zmerne, od 24 do 30 stopinj po tistem vročinskem valu, ker pa še takole. Sploh malo hladna jutra. Velenje trenutno 20, Solčava 17, Ravne na Koroškem 18, Mislinja 19, Celje in Polzela 21 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Radar ste opazili v Mislinski Dobravi, pri Demolu je smer Mislinja varno na poti.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Pa da ne pozabim, če kaj opazite, številka še vedno velja in je brezplačna, 0880 13 02.

0: 8.38 je. A veste, kaj je danes?
1: Ja.
0: Rudarski praznik. Praznično vzdušje je že zjutraj napovedala budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje in pa kanonada z Velenskega gradu, mogoče vas je celo zbudila. No, ob 18.00 se bo dogajanje začelo na Titovem trgu, odkoder bo sledil svečani rudarski sprevod proti stadionu pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja. Generalni direktor premogovnika Velenje, magister Marko Mavec, je poudaril ponos na rudarje in mlade, ki nadaljujejo tradicijo. Vabi vas na osrednjo prireditev, kjer bo poskrbljeno za bogat kulturni in glasbeni program. Ob dnevu rudarjev pa izreka tudi zahvalo za delo, predanost in vrednote, ki že več kot 150 let zaznamujejo Šaleško dolino, tovarištvo, odgovornost, pogum in rudarsko složnost. Tako da, srečno rudari, ne? Vam želimo pa tudi z Radia Velenje. Zdaj gremo pa z glasbo naprej. Zoran Predin je že z nami in pesem Štajerc, ko jih 20 manjka do 9.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku v Gaberkah za malico. Jota s prekajenim mesom ali ocvrt mesni sir, francoska solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
6: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Rebodjem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Pa gremo pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan. 3. julij se piše danes, seveda svoj praznik praznujejo slovenski rudarji. V spomin na 5-dnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 1934 začeli zasavski rudarji. Leto 1938 je angleška lokomotiva Mallard z 203 km na uro postavila svetovni rekord med parnimi lokomotivami. 1955. Je bila v Velenju na današnji dan otvoritev stadiona ob jezeru, ki je bil upravljanje predan športnemu društvu Rudar. Po svečani otvoritvi je bila odigrana tekma med moštvom avstrijskega rudnika Fonsdorf in domačega Rudarja. Na današnji dan 64. Se je 680 delavcev tovarno gospodinske opreme Gorenje preselilo v sodobno halo z 12.500 kvadratnimi metri površine. Na ta dan je namreč Gorenje slavnostno odprlo svojo lastno tovarno, v bistvu prvo, kuhalnih aparatov v Velenju. Podjetje je predtem štedilnike proizvajalo v najetih prostorih. Pa še tole, na današnji dan 1999. So v rovih jame Škale v Velenju odprli muzej premogovništva Slovenije, ki ga je do danes obiskalo že več kot 500 000 obiskovalcev.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Evropska komisija ob začetku predsedovanja Svetu Evropske unije na Irskem. Trump odnos med ZDA in NATO označil za enostranski. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, čež da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok pilet.

0: Idemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Nekaj zastojev na cesti Celje-Laško, ker potekajo cestna dela, in pa radar v Mislinjski Dobravi pri Demolu, smer Mislinja. Varno in previdno na poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Ja, lep pozdrav in krasen dan. 4 čez 9 je danes in danes je tudi praznik rudarjev, tudi Šaleške doline, tako da bo še kar veselo danes. Malo več o tem tudi v nadaljevanju programa. Zdaj pa bo Frank Nova naša družba. Leto.

19.11 je lepo pozdravljeni na Radiu Velenje. Danes je praznik rudarjev, ostaja seveda osrednji praznik premogovnika Velenje in celotne doline. Osrednja slovesnost bo danes ob 19. na mestu.

0: Skok čez kožo, s katerim bo v rudarski stan vstopilo 28 novincev. Praznično vzdušje je že zjutraj napovedala budnica pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ob šestih pa je z Velenjskega gradu zadonela tudi kanonada. Mark Zebra pa zdaj le z nami, če bila bi moja.
1: Zora me objema.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V občini Šoštanj poteka zaključna faza obnove notranjih prostorov tamkajšnjega kulturnega doma. Obnova je bila potrebna zaradi vdora vode ob neurju septembra lani. Šoštanjski župan Boris Goličnik.
3: V septembru lani je neurje poškodovalo streho, potem je zalilo notranje prostore. Mi smo najprej sanirali streho, potem so sledili postopki sošenja objekta, usklajevanje za varovalnico, potem izvedba vseh potrebnih nabavnih postopkov. V kulturnem domu gostimo tudi učilnice naših prvošolčkov, zato je bilo še posebej pomembno, da to sanacijo izvedemo res temeljito, kakovostno in varno. In sem vesel, da so dela trenutno res že v zaključni fazi. Hkrati bi pa omenil tudi to, ko govorimo o prvošolčkih, da zelo aktivno v tem času tudi delamo na aktivnosti za izgradnjo nove šole za prvo triado. Pred kratkim smo odkupili dva objekta ob obstoječi šoli, kjer bo v nadaljevanju nova šola, pripravljamo dokumentacijo, tako da tudi na tem področju smo zelo aktivni in jaz verjamem, da se bomo v roku prihodnjih dveh let veselili v Šoštanju

0: новые шоли за проводряд.
1: Radio Velenje.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
5: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
6: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Ja, Lana Jurčević je bila zdaj le naša družba. Zdaj pa ena zadeva, ki, ja, ki je kar zanimiva. No? A veste tisto, ko rečete prijatelju, lega tega, ta se pa reži kot kakšna opica. Ni daleč od resnice. Ljudje se smejimo na podoben način kot gorile, šimpanzi in orangutani že približno 15 milijonov let. Znanstveniki menijo, da je podoben ritem smeha dediščina skupnega prednika. Smeh izraža igrivost in veselje, smejijo se sicer tudi številne druge živalske vrste, vendar njihovi glasovi ne sledijo človeškemu vzorcu tako natančno. Doslej so se znanstveniki, ki raziskujejo razvoj smeha, večinoma osredotočali na obrazno mimiko živali, predvsem manj pa na zvok njihovega smeha. No in ta nova raziskava zdaj kaže, da je človeški smeh skozi evolucijo postal hitrejši in bolj zapleten. Tako da, če komu rečete, da se smeji kot opica, imate prav. Sam ne pozabi, da se tudi vi smejite kot opica.

0: Irena Kohont je bila prikupno zmedena. 9.30 je, ko gremo mal na ceste in pogled vreme, danes in jutri jasno, sončno, popoldne v notranjosti sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 24 do 30 stopinj. Trenutno Velenje, Gornji grad 22, Mežica 21, Vojnik 23, Celje in Žalec 24 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar pa se cest tiče, pa ni posebnosti, promet poteka tekoče, upamo, da tako stane tudi čez dan. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: 9:39 je ura. Danes je praznik rudarjev in osrednja slovesnost s tradicionalnim skokom čez kožo bo zvečer ob 19:00 na Velenjskem mestnem stadionu, ko bo v rudarski stan skočilo 28 novincev. Generalni direktor premogovnika Velenje, magister Marko Mavec, o prazniku vsem rudarjem in vsem prebivalcem Šaleške doline sporoča.
1: Spoštovane šalečanke in šalečani, Dan rudarjev, naš največji stanovski praznik, je vedno tudi praznik vseh, ki tukaj živite, ustvarjate in tej dolini dajete njen utrip. Je praznik vseh zaposlenih, ki vsakodnevno gradite uspehe v dolgi zgodbi premogovnika Velenje. Je praznik upokojenih sodelavcev, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili temelje našega premogovnika. Je praznik družin, ki ves čas stojite ob strani svojim rudarjem in je tudi praznik vseh, ki ste povezani s premogovniško dejavnostjo, cenite pomen rudarstva, spoštujete našo rudarsko tradicijo in ste skupaj z nami prispevali k rasti in razvoju naše širše skupnosti. Letošnji dan rudarjev obeležujemo v času velikih in pomembnih sprememb, a vendar zaupanjem zremo v našo prihodnost. Prepričan sem, da bomo s pregovornim rodarskim bratstvom in složnostjo, z našim znanjem in ustrajnostjo uspešno zapisali novo razvojno poglavje tako premogovnika Velenje kot celotne naše regije. Ponosni smo tudi na naše mlade, ki bodo simboličnim skokom čez kožo vstopili v rodarski stan in s tem nadaljevali bogato rodarsko dediščino. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ob 19. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bomo ob našem slavnostnem skoku poskrbeli za bogat kulturni in bogat glasbeni program. Ob dnevu rudarjem vam iskreno čestitam in se zahvaljujem za vaše delo, za vašo predanost ter vrednote, ki že več kot 150 let zaznamujejo našo dolino. Tovarištvo, odgovornost, pogum in pregovorno rudarska složnost. Srečno rudarji, srečno Šaleška dolina.
0: In seveda se čestitki pridružujemo tudi naš čas in pa Radio Velenje. Srečno!

0: Radio Velenje. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
0: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750 in se nanj naročite.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo mi malo potelovadit. V Kopru se drevi z dobrodelno tekmo začenja 32. Evropski rokometni festival Eurofest. Uradna otvoritvena slovesnost bo jutri, letošnji dogodek pa obeta rekordno udeležbo, saj organizatorji pričakujejo več kot 250 ekip z več kot 3500 rokometaši iz 22 držav. Jutri pripravljajo otvoritveno slovesnost, na kateri bo rekordna množica več kot 3500 prijavljenih preplavila koprske ulice in se predstavila obiskovalcem v veliki povorki. Tekmovalni del bo potekal na 10 različnih prizoriščih v koprski občini. Obiskovalci bodo verjetno največ zanimanja pokazali za večerne tekme na montažnem igrišču ob morju. Košarkarji Slovenije bodo v 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek 6. julija v Stožicah pomerili še s Švedsko, tekma pa se bo začela ob 20. Portugalska se je po dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva. V Torontu je v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško. Prva je na tekmi povedla Hrvaška po zadetku Ivana Perišića v 53. minuti. Izid je poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel. Zmago je iberski ekipi zagotovil Gonzalo Ramos v 4. minuti sodnikovega dodatka. Kristijan Čeh se v nedeljo vrača na prizorišče, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka v metu diska. V Eugene v ZDA bo namreč v petek in soboto potekala atletska Diamantna liga, edina pred finalom z dvodnevnim programom. Glede na srednjeevropski čas bo vseeno se skupaj potekalo en dan, v noči na soboto in v soboto pozno zvečer.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni sekretar Jaklin v preiskavi zaradi suma korupcije. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v juniju. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in po daljšem času povsem približalo meji 50 tisoč. Razmere na trgu dela naj bi tudi do konca leta ostale razmeroma ugodne. Predsednik ZDA Donald Trump si želi mirovni sporazum, ki bi končal nesmiselno ubijanje v Ukrajini. Je v odzivu na obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 21 ljudi, dejal neimenovani ameriški uradnik. Trump je pred vrnitvijo v Belo hišo lani dejal, da bi lahko rešil vojno v Ukrajini v 24 urah, a prizadevanja ZDA za posredovanje pri sklenitvi premirja med Moskvo in Kijevom doslej niso bila uspešna. Spopadi pa so se v zadnjem času še zaostrili. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomerili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, kar se prometa tiče, pa tu dobra novica, da ni večjih posebnosti, da poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
6: Pozdravljeni, 4 minutke čez 10. Tole Radio Velenje v temle začetku vikenda. Petek je 3.7. se piše, vreme je kar v redu, po tisti vročini je zdaj kar malo paše, da so neke normalne temperature. Pa tudi glasbe imamo veliko informacij in tako naprej. Vse to vas čaka v nadaljevanju programa. Zdaj le Čuki in Ruzak, potem pa prav kmalo tudi Šališka danes.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da danes praznujejo rudarji. Spregovorili pa bomo tudi o Indie kampu za otroke, ki ga je med počitnicami pripravil Mladinski center Velenje, in o tem, da je uvedba modre cone v Šaleku prestavljena v začetek septembra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes je 3. julij, praznik rudarjev. Prebivalce Velenja je na to že na vse zgodaj zjutraj opozorila budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje po ulicah mesta in kanonada, ki je točno ob 6. uri zadonela z Velenjskega gradu. Ob 8.30 je pihalni orkester zaigral tudi na Titovem trgu, kjer je zbrane nagovoril župan mestne občine Velenje Peter Drmol in rudarjem čestital ob rudarskem prazniku. Rudarski praznik je največji praznik Šaleške doline, ki že desetletja simbolizira spoštovanje do rudarskega poklica, solidarnost in tovarištvo. To ni le praznik rudarjev, ampak praznik vseh prebivalcev doline, ki se je razvila prav na temeljih premogovništva. Generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec ob današnjem prazniku vsem rudarjem in vsem prebivalcem Šaleške doline sporoča.
2: Spoštovane šalečanke in šalečani, Dan rudarjev, naš največji stanovski praznik, je vedno tudi praznik vseh, ki tukaj živite, ustvarjate in tej dolini dajete njen utrip. Je praznik vseh zaposlenih, ki vsakodnevno gradite uspehe v dolgi zgodbi premogovnika Velenje. Je praznik upokojenih sodelavcev, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili temelje našega premogovnika. Je praznik družin, ki ves čas stojite ob strani svojim rudarjem in je tudi praznik vseh, ki ste povezani s premogovniško dejavnostjo, cenite pomen rudarstva, spoštujete našo rudarsko tradicijo in ste skupaj z nami prispevali k rasti in razvoju naše širše skupnosti. Letošnji dan rudarjev obeležujemo v času velikih in pomembnih sprememb, a vendar zaupanjem zremo v našo prihodnost. Prepričan sem, da bomo s pregovornim rudarskim bratstvom in složnostjo, z našim znanjem in ustrajnostjo uspešno zapisali novo razvojno poglavje tako premogovnika Velenje kot celotne naše regije. Ponosni smo tudi na naše mlade, ki bodo simboličnim skokom čez kožo vstopili v rudarski stan in s tem nadaljevali bogato rudarsko dediščino. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ob 19. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bomo ob našem slavnostnem skoku poskrbeli za bogat kulturni in bogat glasbeni program. Ob dnevu rudarjem vam iskreno čestitam in se zahvaljujem za vaše delo, za vašo predanost ter vrednote, ki že več kot 150 let zaznamujejo našo dolino. Tovarištvo, odgovornost, pogum in pregovorno rudarska složnost. Srečno rudarji, srečno Šaleška dolina.
1: Osrednje dogajanje ob današnjem prazniku rudarjev se bo pričelo ob 18. uri na Titovem trgu v Velenju, kjer se bodo zbrali uniformirani rudarji. Ob 18.20 bo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenil svečani rudarski sprevod proti mestnemu stadionu Velenje, kjer bo potekala osrednja slovesnost s tradicionalnim že 65. skokom čez kožo. V rudarski stan bo letos skočilo 28 mladih, ki bodo simboličnim obredom postali del rudarske družine. Častni skok bosta letos opravila župan mestne občine Velenje Peter Drmol in župan občine Šoštan Boris Goličnik. V kulturnem programu bodo nastopili pihalni orkester premogovnika Velenje, rudarski oktet Velenje, harmonikarski orkester Barbara premogovnika Velenje, Sanja Mlinar Marin, Irena Vrčkovnik, Matjaž Ograjenšek, tamburaška skupina Klinčeci, plesni studio N, plesna šola Spin, plesna šola M-Dance ter posebna glasbena gostja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o indie kampu za otroke, ki ga je med počitnicami tudi letos pripravil Mladinski center Velenje in o tem, da je uvedba modre cone v Šaleku prestavljena v začetek septembra. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mladinski center Velenje je tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami pripravil edinstven dnevni tabor Indikamp v letnem kinu ob Škalskem jezeru. To je pustolovščina za otroke in mladostnike, ki v duhu indijanske kulture spoznavajo razne veščine in naravi prijazen način življenja. Kako poteka letošnji kamp, koliko otrok se ga udeležuje in kaj vse počnejo, je Jasmini Škarja zaupal vodja programa in projektov Mladinskega centra Velenje Janez Slivar.
2: Seveda tudi letos na klasičnem prostoru letnega kina v Škalskem jezeru. Otrok je letos malo manj, ne vemo čisto točno zakaj, okrog 65 otrok je, tako da, ampak vsi uživajo, je tudi mogoče malo bolj lahko, malo bolj diha vse skupaj, ko jih je malo manj, tako da vse super.
3: Kako pa z animatorji, kako jih dobite, privabite?
2: Imamo eno ekipo, v bistvu tako stalno že animatorjev naših indijancov, tako da je to klasična osnovna ekipa in potem pa tekle delavnice, pa še kake zunanje povabimo izvajalce ali pa si še kaj sami spomnemo, pa zrihtamo, sam da otroci uživajo.
3: Kaj vse počnete? Zdaj gre za kamp indijancev, predvidevam, a ne otroci živijo, kaj?
2: Tako, otroci, ja, pač nekako bolj ta duh, da je to duh indijancev oziroma prednikov, kak bi rekli, pač spoštovanje narave, medsebojno spoštovanje, pač neke veščine in pa neke zabavne stvari, ki jih mogoče ne morejo ravno vsakodnevno izkusiti.
3: Kaj mi je najbolj všeč zdaj? Kaj najraje delajo?
2: Ja, je kar različno, ampak moram reči, da imajo kar vse stvari radi in od slikanja raznih ročnih spretnosti, jahanje konjev, ribe radi lovijo. Letos imamo tudi malo na novo, da imamo tamle zrav nas, so skozi želve, imamo 3-4 želve vsak dan zraven, ki jih tudi rišejo, tako da so tudi živali med nami in tudi s tem jih učimo pred spoštovanja do vseh živali in narave.
3: Torej, vseh 5 dni v tednu poteka ta tabor. Zdaj, kako ste to poletno vročino prebrodili?
2: Dejansko je tule, ker smo tekle v gozdu, tudi prilagodili smo, da so vse stvari v senci, spijejo ko smuki, bom rekel vodo seveda, jih fejst hidriramo ves čas. Tako da brez problema smo dejansko priželi. Je nam vroče, je, da se moramo pol fajn stuširati, ampak brez problema so otroci prebrodili vročino. Danes pa je tekava pa v nulo prijetno.
3: Kaj pa starostna skupina? Koliko so stari?
2: Indikamp je za osnovno šolce, stari so od 6 do 14 let.
3: Uh-huh. A imate še kaj letos čez poletje?
2: Letos tule imamo zdaj konc meseca, je en sklop tak neki poletnega. Imamo družabne igre, festival nasedlega kita, lokostrelski turnir. Tako da to je še letos tule, potem pa septembra je še večji koncert, ko ga Šaleški študentski klub organizira, Lake Fest.
0: Šaleška danes.
1: Z mestne občine Velenje sporočajo, da bodo modro cono I v Šaleku predvidoma uvedli s 1. septembrom in ne s 1. julijem, kot je bilo prvotno načrtovano. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek so se odločili, da uvedbo prestavijo, saj želijo omogočiti, da se v sistem vključi čim več etažnih lastnikov, ter da vsi upravičenci pravočasno uredijo potrebne postopke za pridobitev abonmajev. V zadnjih tednih so skupaj s predstavniki krajevne skupnosti Šalek nadaljevali pogovore s stanovalci. Etažni lastniki stanovanskih objektov Šalek 82, 84 in 86 so podali 100% soglasje za vključitev svojih parkirišč v modro cono. Tako bo območje pridobilo dodatnih 23 parkirnih mest in 66 garažnih boksov. V modro cono pa vključujejo tudi 6 parkirnih mest pri gostišču Verdel. Skupaj je v modri coni I predvideno 368 parkirnih mest in 131 garažnih parkirnih mest. Režim parkiranja ostaja enak. Parkiranje v modri coni I bo časovno omejeno in plačljivo 24 ur vse dni v tednu z možnostjo brezplačnega parkiranja z označitvijo časa prihoda do 120 minut. Za vse uporabnike, ki so karto ali abonma za novo cono I že kupili, bo veljavnost samodejno začela teči ob uvedbi cone predvidoma 1. septembra. Dodatni postopki niso potrebni. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da danes praznujejo rudarji. Praznik se je začel z jutranjo budnico in kanonado z Velenjskega gradu, ob 19. uri pa bo na Velenjskem mestnem stadionu osrednja slovesnost in 65. skok čez kožo, ko bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev. Slišali ste lahko tudi, kako poteka IndieCamp v letnem kinu ob Škalskem jezeru, ki ga v času počitnic za otroke pripravlja Mladinski center Velenje. Letos se ga udeležuje 65 otrok, ki v duhu indijanske kulture skozi igro spoznavajo razne veščine in naravi prijazen način življenja. Povedali pa smo tudi, da bodo modro cono I v Šaleku predvidoma uvedli s 1. septembrom in ne s 1. julijem, kot je bilo prvotno načrtovano. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek so se odločili, da uvedbo prestavijo, se želijo omogočiti, da se v sistem vključi čim več etažnih lastnikov, ter da vsi upravičenci pravočasno uredijo potrebne postopke za pridobitev abonmajev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Topel dom, zanesljivo ogrevanje in prijetno bivalno okolje so stvari, ki so pogosto samoumevne in jih opazimo šele, ko se pojavi kakšna okvara. V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Obnavlja se omrežje in posodablja sistem za vse nas, tudi za prihodnje generacije. Cilj projekta je manj izgub toplote, večja zanesljivost oskrbe in priprava na obnovljive vire energije. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov, več kot 96% upravičenih stroškov projekta pa sofinancirata Evropska unija in država.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija in resnica bi razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. V preiskavi eksplozije v Monaku identificirali osumljenca. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in resnici, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in po daljšem času povsem približalo meji 50 tisoč. Razmere na trgu dela naj bi tudi do konca leta ostale razmeroma ugodne. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomerili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Vozniki nam sporočate, da promet poteka dokaj mirno, opozarjate pa na zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori proti Postojni, štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če ki obstojite, srečate policiste ali naletite na kakšno prepreko, nam tole povejte na 08013 02. Pa srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
4: Lepo pozdravljeni v petkovem dopoldnevu, današnjem prazničnem, torej dnevu, ko praznujejo rudarji in dnevu, ko bo znova precej vroče. Privoščite si kakšno osvežitev, ohladitev, pa naj bo to skok v vodo, kepica sladoleda ali prijetna senca in hlad klimatske naprave. Zato, da bo dopoldne še prijetnejše, pa smo za vas pripravili tudi nekaj zanimivih zgodb. V nadaljevanju bomo pogledali, kako upokojenci v tretje življenjskem obdobju ostanejo lahko aktivni in povezani. Vse več jih namreč svoj prosti čas preživlja v različnih turističnih društvih, kjer svojim znanjem, izkušnjami in dobro voljo bogatijo lokalno skupnost in tako dokazujejo, da leta niso ovira za dejavno in ustvarjalno življenje. Bodite naša družba. Tudi vi in seveda lep praznik rudarjev želimo vsem. Daj pove.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo, katere kulturne dogodke ponoja današnji petek. Petkov večer bo v Velenju znova zelo pester. Na Velenjskem gradu bo ob 18. uri zaživela priljubljena družinska dogodivščina Prespimo na gradu, ki bo letos obiskovalce popeljala v pravljični svet zgodb iz Narnije. Ob dnevu rudarjev bo dogajanje zaznamoval tudi 25.

0: kožo in bogatim kulturnim programom. Ljubitelji filma boste lahko v kinu Velenje ob 18. uri spremljali znanstveno-fantastični akcijski spektakel Super punca, ob 20.30 pa še grozljivko Back Rooms brez izhoda. Izberite dogodek po svojem okusu in prijetno preživite petkov dan.
1: Kultura vabi.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24.

0: prva stran dneva.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Navdih modrosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji vabijo. Ena izmed dejavnosti je Regijska turistična zveza Saška. Prostovoljna, samostojna in nepridobitna zveza občinskih, medobčinskih turističnih zvez in društev, ter drugih sorodnih društev in pravnih oseb z področja turističnega gospodarstva. Člani se združujejo zaradi krepitve turistične društvene dejavnosti in turizma na območju njenega delovanja. Kaj je njihovo poslanstvo?

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Regijska turistična zveza Saška je pripravila zanimivo prireditev z naslovom Veselo poletje. Ob tem nam je Franc Špegel, predsednik, povedal, kako sodelujejo tudi upokojenci.
2: Pri upokojencih je tako, da sigurno damo zdravje na prvo mesto. Prej, ko si nekam še v službi, temu pač ne posvečaš toliko pozornosti, kot pa potem, ko se enkrat upokojiš. Res smo tisti, da damo veliko za zdravje, to pa pomeni, jaz kot revmatik vsako jutro vstanem nekje okrog 6. ure in je 1 uro telovadbe. Najprej sobno kolo, potem pa telovadbo tisto, ki pač jo nam kažejo fizioterapevti na vajah Društva revmatikov Slovenije. Po tistem pa vzamem kužeka, pa imam 1-urni sprehod s kužekam od Izlipija na Tuševo pa nazaj dol v dolino Lipje. To je vsak dan. Potem pa jasno so druge obveznosti, ki jih pač imam z društvi raznimi, tudi domača opravila, ker imam še le nek mali vinograda, tenis igrišče, pa še kaj vrt, je treba karkoli postoriti. Drugače pa za zdravje tudi v samem društvu skrbimo. Imamo razna izobraževanja, vikend seminarje, potem imamo telovadbo, enkrat tedensko v telovadnici, enkrat tedensko v bazenu v Topolšici, tako da aktivnost je tista, ko nas, bom rekel, gor drži, kajti če ne bi bili upokojenci tako aktivni, kot so aktivni, tudi če gledamo pri nas v Zlinski gori, društvo upokojencev ima ogromno enih aktivnosti, tako da za upokojence je res zelo dobro poskrbljeno, da lahko gibajo, da lahko predvsem pa družijo, kajti tudi druženje, vse je telovadba tista, ko je pomembna, ampak pomembno je tudi druženje, klepet, da je čim manj stresa. Čim manj je stresa, tem bolj kvalitetno je lahko upokojensko življenje.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Turizem smo ljudje in lepo je, če svoje izkušnje v delovanje društev prispevajo tudi upokojenci. Ko beseda nanese na turizem, prostovoljstvo in delo za skupnost, je ime Franc Špegel v Šaleški dolini dobro poznano.
2: Ja, jaz sem Špegel Franc iz Lipija pri Velenju. Upokojen sem že 15. leto. Prej sem delal na rudniškem širinskem podjetju PLP kot komercialist in moram reči, da mi je bilo delo zelo pestro in zanimivo, čeprav tudi včasih malo naporno, ampak ker sem bil pač invalid, sem šel tudi nekaj, sem dobil še bonifikacij zraven, sem šel lahko v upokoj pri praktično 55. letu starosti in od takrat naprej res polno živim, polno energije, veliko se ukvarjam z vsemi zadevami, tako da dejansko prostega časa ni, tako da tisti, ko pravijo, upokojenec nimam tajpa, ne, to res drži, da nimaš časa. Res je pa, da si sam po vsej verjetnosti malo kriv, da je temu tako, ker si pač daš preveč aktivnosti naenkrat. Jaz, ko sem vedel, da se bom upokojil, sem se že prej pripravljal, kaj se bom počel in sem si malo preveč skupaj na glavo nakupal. Potem pa, ko dobiš še kakšno funkcijo, kot recimo pri društvu Romantiko Slovenije, predsednik, podpredsednik Turistične zveze Slovenije, potem ti dajo še pa kakšne druge aktivnosti zraven, pa druge funkcije, tako da res imaš polno življenje. Kar se tiče pa regijske zveze, Turistične zveze Saška, tu pa tudi sem že 12 let predsednik, oziroma 10 let predsednik te zveze, tako da dve lete še potem pa to funkcijo predam naprej nekomu drugemu, ker sem pač tak človek, da ko se neke stvari lotim kot predsednik, nočem biti nikoli doživljenjski predsednik, ampak želim, da po dveh, maksimalno treh mandatih pač predam nekomu naprej, mu tudi pomagam, če je potrebno karkoli. Najbolj vesel sem pa takrat, ko ta organizacija, to društvo ali karkoli je že, kjer sem prej predsedoval, da potem, ko jaz neham predsedovati, da je potem aktivnosti sto še boljše, da še boljše gre. Eni so pač mogoče drugačešni, da ko grejo v stran, si želijo, da potem bi šlo slabše, da bi se videli, kako so bili oni dobri prej. Jaz pa pravim, če je za ta bo nekdo prevzel, pa je še boljši, se pravi, da sem mu zapustil dobro dediščino in je zato lahko dobro delo.
1: Kaj pa vam pomeni navdih modrosti za upokojence?
2: Jaz bi rekel takole, da upokojenc si vsak sam si naj naredi tisto, kar bo vedel, da bo upokojen najbolj uživo. Je pa takole, vemo, da pride do razno raznih težav tudi, tudi zdravstvenih, kajti smo starejši. Nikoli se ne smeš sam sebi smiliti, vedno moraš biti korajžen in če te tudi kakršnakoli stresna zadeva prizadane, ali bolezenska, ali karkoli že, pogumno naprej. Vedno je pogum je tisti, ki se mi zdi, da nas lahko zdrži.
1: Franc Špegel poudarja, da je aktivnost v tretjem življenjskem obdobju še kako pomembna. Morda je odločitev, da se pridružite turističnim društvom, prava izbira. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750 in se nanj naročite.

0: Ruzak besed.
1: Pozdravljeni v svetu narečnih in pogovornih besed. V poletju večkrat slišimo, danes ga pa hajca. Beseda hajca oziroma hajcati izhaja iz nemške besede hajcen, kar pomeni kuriti oziroma greti. Zato je osnovni pomen povezan z gretjem, na to pa se je prenesil tudi na podžiganje, tako ljudi, čustev in kdaj razpoloženja. Beseda hajcati je pogovorna in pomeni predvsem močno kuriti, segrevati. Ne hajcaj peči tako močno, ali pa to poletje ga pa hajca. V stanovanju so preveč hajcali, zato je bilo vroče. No, beseda hajca pa ima tudi precej pogovornih sopomenk, recimo prbija ali pa švasa. Ja, to poletje pa prbija ali pa danes ga pa švasa, torej danes je zelo vroče. Sicer pa hajcati v prenesenem pomenu pomeni tudi spodbujati, podpihovati, kdaj vznemirjati ali razburjati koga. Ne hajcaj ga proti sosedom, radi slišimo, ali pa navijačico hajcali množico pretekmo. No, lahko pa beseda hajcati povečuje tudi napetost, navdušenje ali pa pričakovanje. Mediji hajcajo zanimanje za dogodek. Torej, mediji spodbujajo zanimanje za dogodek. Čim več znosnih poletnih dni z ne preveč hudega hajcanja, vsaj kar se vročine tiče, vsem privoščim Maja Oderlap. Je pa dobro, če se kdaj hajcamo za kakšen prijeten poletni dogodek.
0: Ruzak besed. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsedstvo Evropske ljudske stranke potrdilo izključitev Grimsa iz skupine. V Iranu priprave na pogrebne slovesnosti za nekdanjega vodjo Hameneja. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneje, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v Teheranu. 3-dnevnih slovesnosti začetkom v soboto naj bi se udeležilo na milijone ljudi in tudi številni tuji dostojanstveniki. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom. Promet za zdaj poteka precej mirno, brez posebnosti. Nekaj potrpežljivosti pa bo vendarle potrebne na avtocestah. Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, kjer promet upočasnjuje delovna zapora pri Postojni. Na štajerski avtocesti pa je gneča proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. V smeri Maribora pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če na poti naletite na kakšen zastoj, nesrečo nam to sporočite na 813-02. Hvala in srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
1: Dobrodošli v še eno petkovo dopoldne, rekli smo že praznično, 3. julij je danes rudarji praznujejo svoj praznik. Praznično dogajanje se je v Velenju začelo že zgodaj zjutraj z budnicami, nadaljuje pa se tudi v popoldanskih večernih urah, kako rudarji gledajo na praznik in kako praznujejo, izveste v nadaljevanju. Pa seveda srečno rudarji, naj bo vaš današnji dan dober in vesel.

0: Joža, Joža, Joža. Joža, tale komad, da je za nas knap, ej.
1: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Velenj je danes znova živi z rudarsko tradicijo, po jutranjih budnicah in po zdravu župana na Titovem trgu se praznovanje Dneva rudarjev nadaljuje z vrsto dogodkov, ki bodo tudi letos privabili številne obiskovalce. Vrhunec večera pa bo tradicionalni skok čez kožo, spremljal pa ga bo tudi bogat kulturni in glasbeni program. Ob 18. se bodo na Titovem trgu zbrali uniformirani rudarji, nato pa bodo ob 18.25 pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlarja v slavnostnem sprevodu krenili proti stadionu, kjer bo potekala osrednja slovesnost ob dnevu rudarjev. No, zanimalo pa nas je, kako rudarji gledajo na ta svoj praznik in Silva Podlesnik nam je povedal tole.
1: Praznik rudarjev mi pomeni največ v mojem delovskem, stanovskem dnevih, ker to mi rudarstvo mi v bistvu je dalo neko življenje za naprej. Ustvarjanje družine, svojih dobrin, ki zdaj, ki se počasi približujem proti penziji, da mu lahko izkoriščo pa uživo. Jaz mislim, da rodarstvo za Šaleško dolino je ogromnega pomena. Če gledamo za nazaj, je rodarstvo v bistvu ustvarjalo Velenje. Ne? To so bile ogromno udarniških ur delo, ki so res ustanovili Velenje. In jaz mislim, da upam, da še bo naprej cenjeno rodarstvo v Šaleški dolini, kar v današnji politiki kaže bolj slabo oziroma pocenjujejo rodarska dela na splošno v Šaleški dolini. Ne vem, kak je ta namen, ampak jaz mislim, da ljudje v Šaleški dolini vejo, da je rodarstvo srce Šaleške doline.

0: Poglejmo vreme, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno z jutranjimi temperaturami od 7 do 13 ter dnevnimi od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan, voznicam in voznikom, zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če kje obstojite, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo, pa nam tole povejte na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ja, današnji dan je prav poseben za Šaleško dolino, še posebej pa za vse rudarje, kajti današnji dan je njihov posebni dan, torej praznik rudarjev. In generalni direktor premogovnika Velenje, magister Marko Mavec, ob dnevu rudarjev poudarja, da ta praznik ni namenjen le rudarjem, temveč kar celotni Šaleški dolini. Ob tem se zahvaljuje vsem zaposlenim, ki svojim delom vsak dan soustvarjajo zgodbo premogovnika, pa tudi upokojeni sodelavcem, ki so svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili trdne temelje podjetja. Dodaja tudi.
1: Letošnji dan rudarjev obeležujemo v času velikih in pomembnih sprememb, a vendar z upanjem zremo v našo prihodnost. Prepričan sem, da bomo s pregovornim rudarskim bratstvom in složnostjo, z našim znanjem in ustrajnostjo uspešno zapisali novo razvojno poglavje tako premogovnika Velenje kot celotne naše regije. Ponosni smo tudi na naše mlade, ki bodo simboličnim skokom čez kožo vstopili v rudarski stan in s tem nadaljevali bogato rudarsko dediščino. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ob 19. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bomo ob našem slavnostnem skoku poskrbeli za bogat kulturni in bogat glasbeni program. Ob dnevu rudarjem vam iskreno čestitam in se zahvaljujem za vaše delo, za vašo predanost ter vrednote, ki že več kot 150 let zaznamujejo našo dolino. Tovarištvo, odgovornost, pogum in pregovorno rudarska složnost. Srečno rudari, srečno Šaleška dolina.
0: S prazničnimi dogodki se v Šaleški dolini danes nadaljuje tudi praznovanje dneva rudarjev, ki povezuje tako zaposlene kot upokojene rudarje in ohranja bogato rudarsko tradicijo regije. Pridružite se njihovemu praznovanju tudi vi.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Ob 13. uri vam razkrijemo več o dogajanju današnjega dne. Mitja Čretnik se bo kmalu oglasil s podrobnostmi današnjega rudarskega praznika. Ker bo tudi ta vikend dogajanje pestro, pa ostanite v naši družbi, kajti obeta se veliko zanimivega, podrobnosti pa izveste prav kmalu ob 13. na Radio Velenje.

Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: U središču naše regije. Danes praznujejo rudarji. Predstavitev uvedbe modre cone v Šaleku. Ob Škalskem jezeru poteka Indikamp za otroke. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Danes je 3. julij, praznik rudarjev. Prebivalce Velenja je natožena vse zgodaj zjutraj opozorila budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje po ulicah mesta in kanonada, ki je točno ob 6. uri zadonela z Velenjskega gradu. Ob 8.30 je pihalni orkester zaigral tudi na Titovem trgu, kjer je zbrane nagovoril župan mestne občine Velenje Peter Drmol in rudarjem čestitev ob rudarskem prazniku. Rudarski praznik je največji praznik Šaleške doline, ki že desetletja simbolizira spoštovanje do rudarskega poklica, solidarnost in tovarištvo. To ni le praznik rudarjev, ampak praznik vseh prebivalcev doline, ki se je razvila prav na temeljih premogovništva, je v svojem nagovoru ob prazniku poudaril generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
1: Spoštovane šalečanke in šalečani, dan rudarjev, naš največji stanovski praznik, je vedno tudi praznik vseh, ki tukaj živite, ustvarjate in tej dolini dajete njen utrip. Je praznik vseh zaposlenih, ki vsakodnevno gradite uspehe v dolgi zgodbi premogovnika Velenje. Je praznik upokojenih sodelavcev, ki ste s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo postavili temelje našega premogovnika. Je praznik družin, ki ves čas stojite ob strani svojim rudarjem in je tudi praznik vseh, ki ste povezani s premogovniško dejavnostjo, cenite pomen rudarstva, spoštujete našo rudarsko tradicijo in ste skupaj z nami prispevali k rasti in razvoju naše širše skupnosti.
0: Osrednje dogajanje ob prazniku rudarjev se bo pričelo ob 18. uri na Titovem trgu, odkoder bo krenila svečana rudarska parada proti mestnemu stadionu, kjer bo potekala osrednja slovesnost s tradicionalnim že 65. skokom čez kožo. V rudarski stan bo letos skočilo 28 mladih, častni skok pa bosta opravila župan mestne občine Velenje Peter Drmol in župan občine Šoštan Boris Goličnik. Z mestne občine Velenje sporočajo, da bodo modro cono I v Šaleku predvidoma uvedli s 1. septembrom in ne s 1. julijem, kot je bilo prvotno načrtovano. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek so se odločili, da uvedbo prestavijo, saj želijo omogočiti, da se v sistem vključi čim več etažnih lastnikov, ter da vsi upravičenci pravočasno pridobijo abonmaje. V zadnjih tednih so skupaj s predstavniki krajevne skupnosti Šalek nadaljevali pogovore s stanovalci. Etažni lastniki stanovanjskih objektov Šalek 82, 84 in 86 so podali 100% soglasje za vključitev svojih parkirišč v modro cono. Tako bo območje pridobilo dodatnih 23 parkirnih mest in 66 garažnih boksov, v modro cono pa vključujejo tudi 6 parkirnih mest pri gostišču Vrdel. Skupaj je v modri coni I predvideno 368 parkirnih mest in 131 garažnih parkirnih mest. Parkiranje bo časovno omejeno in plačljivo 24 ur vse dni v tednu z možnostjo brezplačnega parkiranja do 120 minut. Za vse uporabnike, ki so karto ali abonma za novo cono I že kupili, bo veljavnost samodejno začela teči ob uvedbi cone predvidoma 1. septembra. V občini Šoštan poteka zaključna faza obnove notranjih prostorov tamkajšnjega kulturnega doma. Obnova je bila potrebna zaradi vdora vode ob neurju septembra lani, je povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
2: V septembru lani je neurje poškodovalo streho, potem je zalilo notranje prostore. Mi smo najprej sanirali streho, potem so sledili postopki sošenja objekta, vstajevanje za varovalnico, potem izvedba vseh potrebnih nabavnih postopkov. V kulturnem domu gostimo tudi učilnice naših prvošolčkov, zato je bilo še posebej pomembno, da to sanacijo izvedemo res temeljito, kakovostno in varno. In sem vesel, da so dela trenutno res že v zaključni fazi. Hkrati bi pa omenil tudi to, da zelo aktivno v tem času tudi delamo na aktivnosti za izgradnjo nove šole za prvo triado. Pred kratkim smo odkupili dva objekta ob obstoječi šoli in pripravljamo dokumentacijo, tako da tudi na tem področju smo zelo aktivni in jaz verjamem, da se bomo v roku prihodnjih 2 let veselili v Šoštanju nove šole za prvo triado.
0: Mladinski center Velenje je tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami pripravil edinstven dnevni tabor Indikam po letnem kinu ob Škalskem jezeru. To je pustolovščina za otroke in mladostnike, ki v duhu indijanske kulture spoznavajo razne veščine in naravi prijazen način življenja. Kako poteka letošnji kamp, koliko otrok se ga udeležuje in kaj vse počnejo, pa vodja programa in projektov Mladinskega centra Velenje Janez Slivar.
3: Seveda tudi letos na klasičnem prostoru letnega kina v Škalskem jezeru. Otrok je letos malo manj, ne vemo čisto točno zakaj, okrog 65 otrok je, ampak vsi uživajo. Moram reči, da imajo kar vse stvari radi in od slikanja raznih ročnih spretnosti, jahanje konjev, ribe radi lovijo. Letos imamo tudi malo na novo, da imamo tamle zraven nas, so skos želve, imamo 3-4 želve vsak dan zraven, ki jih tudi rišejo. Tako da so tudi živali med nami in tudi s tem jih učimo pred spoštovanja do vseh živali in narave.
0: Indikamp je potekal ves teden vsak dan od 9. do 15. ure, z današnjim dnem pa se zaključuje.
4: Vreme.
0: Delno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan voznicam in voznikom, zastoj so na primorske avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štarske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če tudi vi, ki obstojite, še kaj opazite, nas obvestite na 080 13 02.
10: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na komot.
14: To dopolne z vami
12: Jasmina Škarja.
11: Lepo pozdravljeni, pred nami je petkova ura posvečena športu. Jutri se začenja dirka po Franciji, največji kolesarski spektakel na svetu. 3 tedne dirkanja, več kot 3000 kilometrov in milijoni gledalcev po cestah ter pred televizijskimi zasloni bodo znova zaznamovali poletni športni utrip. V središču pozornosti bo tudi leto slovenski šampion Tadej Pogačar, ki se podaja v lov na svojo peto skupno zmago na turu. Nekaj podrobnosti izveste, če ostanete z nami tudi v nadaljevanju.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bravce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Jutri se začenja dirka po Franciji, največji kolesarski spektakel na svetu. Tri tedne, več kot 3000 km in milijoni gledalcev ob cestah ter pred televizijskimi zasloni. Letos bo v središču pozornosti znova slovenski šampion Tadej Pogačar, ki se podaja v lov na svojo peto skupno zmago na turu. Pred začetkom letošnje francoske pentlje zato preverjamo, kakšne so možnosti slovenskega asa, kdo ga lahko ogrozi in zakaj bi lahko spremljali eno najbolj zanimivih izvedb tura v zadnjih letih. Več izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Ko govorimo o sodobnem kolesarstvu, je ime Tadeja Pogačarja skoraj nemogoče spregledati. 26-letni Slovenec je v zadnjih letih postal obraz tega športa. Na dirki po Franciji je zmagal že 4-krat, ob debiju leta 2020, nato še leto pozneje ter v zadnjih dveh sezonah. Edini, ki mu je v tem obdobju resne prekrižal načrte, je Danec Jonas Vingegaard. Prav njuno rivalstvo je zaznamovalo zadnjih 5 izvedb tura, saj sta vse od leta 2021 redno zasedala prvi 2 mesti v skupnem seštevku. Pred letošnjo dirko pa številni strokovnjaki vlogo favorita pripisujejo prav Pogačarju. Za njim je izjemen prvi del sezone. Osvojil je prestižno Milano Sanremo, slavil na Strade Bianche, dirki po Flandriji in Liège-Bastogne-Liège. Ob tem pa dobil še etapne dirki po Romandiji in Švici. Prav na švicarski preizkušnji je pokazal formo, ki tekmecem ni mogla ostati neopažena. Najbližjega zasledovalca je premagal za več kot 6 minut in pol, navduševal pa z dolgimi samostojnimi napadi in izjemnimi predstavami v gorah. Sam pravi, da na tur prihaja boljši kot kadarkoli prej. To so besede, ki jih je pri Pogačarju vredno jemati resno. Njegova sposobnost napadanja, vožnje na čas in premagovanje najtežjih klancev ga postavlja v posebno kategorijo kolesarjev. Poleg tega ima ob sebi eno najmočnejših ekip v karavani. Če bo Pogačar v Parizu oblekel rumeno majico, bo dosegel mejnik, o katerem sanjajo generacije kolesarjev. 5. zmaga na turu bi ga postavila v bok največjim imenom v zgodovini tega športa. Toda do tja vodi dolga in zahtevna pot, na kateri ga čakajo številne pasti, predvsem pa njegovi konkurenti. Kdo so in kako so pripravljeni, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Čeprav je Tadej Pogačar prvi favorit letošnje dirke po Franciji, zmaga še zdaleč ni zagotovljena. Njegov največji tekmec ostaja danes Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec Tura in eden redkih kolesarjev, ki je v zadnjih letih uspel premagati slovenskega šampiona na tritedenski dirki. Vingegaard na Tur prihaja po odlični sezoni. Zmagal je na dirki Paris-Nica, bil najboljši v Kataloniji in osvojil tudi Giro d'Italia. Tako je postal eden redkih kolesarjev v zgodovini z zmagami na vseh treh največjih tritedenskih dirkah. Še pomembneje pa je, da letos v pripravljalnem obdobju ni imel večjih zdravstvenih težav ali poškodb, zato ga mnogi vidijo kot najresnejšega izzivalca za rumeno majico. Letošnja trasa Tura ponuja veliko priložnosti za napade. Kolesarje čaka več kot 3300 km, 8 zahtevnih gorskih etap, vožnja na čas in številno tehnično zahtevni odseki. Posebno zanimiv bo zaključek dirke, kjer bo v razpletu lahko odločal znamenit vzpon Alpe d'Huez. Prav v gorah se običajno piše zgodovina Tura. Slovenski navijači bomo poleg Pogačarja spremljali še Mateja Mohoriča in Jana Tratnika. Mohorič bo lovil novo etapno zmago, Tratnik pa bo v vlogi ključnega pomočnika ekipe Red Bull. Pred nami so torej 3 tedni vrhunskega kolesarstva. Vprašanje pa ostaja isto kot že zadnjih nekaj let. Ali bo rumena majica znova pripadla Tadeju Pogačarju, ali pa bo Jonas Vingegaard našel način, da Slovencu preprečil vstop največje legende dirke po Franciji. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Radio Velenje.

0: Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena še kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo od 7 do 13, čez dan od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan vsem voznicam in voznikom, zastoji so na primorski avtocesti v obeh smerih pri delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico v smeri Maribora, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če na poti obstojite, opazite kakšno policijsko kontrolo ali še kakšno nevšečnost, nam to sporočite na nič 8013 nič 2. Hvala in srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti. Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750 in se nanj naročite.

Dan rudarjev ima v Šaleški dolini poseben pomen ne le kot praznik, temveč kot spomin na ljudi, delo in zgodbe, ki so oblikovale našo regijo. No, tudi meni ta dan pomeni veliko, saj obuja lepe spomine in spoštovanje do rudarske tradicije, ki še danes povezuje generacije. Ob 19. uri se vsi skupaj zberemo na mestnem stadionu, kjer bo potekal slavnostni del programa. Poseben trenutek večera bodo gotovo tudi skoki novincev in častna skoka, ki jo bosta izvedla tudi župana Peter Trmol in Boris Goličnik. Pa srečno, rudarji, naj bo vaš dan dober. Uspešen, prihodnost pa kljub vsemu svetla. Zaključujem v tem dopoldnevu. Z tole mislijo tudi Jasmina Škarja in želim dober dan še naprej. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990. Tožilstvo odstopilo od pregona slovitega Bodija Millerja. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučenju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučerjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo sedmo izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
0: Radio Velenje. Na kamot.
8: Gremo na cesto.
9: Gremo. Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožičem Pesnica. Zaradi prometne nesreče zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola poroča, da pa je na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 0803-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo grem. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
1: Ja, pozdravljeni in prav posebno petkovo popovdne nas čaka danes. Danes namreč podelimo glavno nagrado, torej ogled finala dirke po Franciji s prevozom in nastanitvijo.
9: Oh,
1: ampak isto vprašanje kot že celoten teden. Ne? Kje kolesari Rudi danes?
9: Tako.
1: Vsi namigi, da sodelujete v nagradnem žrebu, ki bo nekaj minut čez pol šesto, prihajajo v tem popodnevu, tako da uše se napeste.
9: Škoda drugače, ne, da mi ne moramo sodelovati, ker moj bog, za stojn it v Pariz, res, res vrhunska nagrada, jaz bi tudi mesto ljubezni.
1: Mesto ali ženske?
9: Ja.
1: Ne moraš odgovoriti ja.
9: Ja, oboje.
3: Ja, okay. Pozitive.

0: Dva platoja, Union Radler 0-0 in Zatonik.
1: Ja, mogoče pa še pomembneje, danes je zadnja možnost, da si pridobite mesto v velikem žrebu za glavno nagrado. In to je ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prevozom kot nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious. In glavnega nagrajenca izžrebamo že danes.
0: Res, ko me čakam. Če danes Rudija srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte, okoli 3. ure bomo na Facebooku v Ritmu pozitive objavili današnjo objavo. Vi pa fotko sam prilepite komentar in ste v igri za Pariz.
1: No, ampak če pa ga ne srečate, ker niste v tem mestu, nič čudega, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 041-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. In med vsemi danes podarimo še zadnja dva platoja Union Radler 0-0 iz Zatonik, vsi sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
0: Pa še en opomnik za jutri, Izotur se seli v Mislinjo med 10. in 15. uro pri Pizzeriji Vagon, naslednji veliki Izotur dogodek, če imate radi kolesa, dobro družbo in poletno vzdušje. Se vidimo tam, ko me čakam res.
1: No, prvi današnji namig pa pride že v tej uri. Poslušajte res pozorno in danes lahko ena sama beseda odloči, kdo bo odpotoval v Pariz.
2: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 0-0 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Magazin nas tako lepo časi poboža na to oblačno petkovo popolne, pa še vedno v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, 20 je čez drugo, ja, putujem, pa gre tudi za hrvaško reprezentanco, ki se bo odpotovala.
1: Fante, brate, Hrvate, fanti so da res srce na igrišče. Modrić pri 40-ih še vedno profesor nogometa. Jaz ne morem verjeti. Na koncu 2-1 za Portugalsko. Pa še malo grenkega priokusa zaradi VAR, ampak sej veš, je časih te poboža, časih te pa pošteno.
0: Ja, to je pač nogomet. Verjetno bodo na naslednjem prvenstvu vsi hrvaški nogometaši ostriženi čisto na kratko. Ja, no, je pa vseeno lepo videti, da obstaja še kaj več kot rezultat. Recimo po tekmi Ronaldo prišel do Modriča, sta se objela. Eno, taka stara šola, spoštovanje. Ne?
1: Zelo, zelo lepo. Ampak dejstvo je, Balkancev ni več na prvenstvu. Romantike je konec, zdaj smo tam, ko mora vsak izbrati novega, svojega.
0: Tako, mogoče ne bom zbral favorita za navijanje, ampak če bi izbral favorita, kdo mislim, da bo, ima največ možnosti za zmago, to so verjetno kar Francozi. Ne? Res največ discipline, odlično igrajo letos, ne? Ampak vedno so tu še, ne vem, Brazilci. Ne? Z njimi je, brez njih je mundial, kot ne vem, kaj, žar brez čevapo.
1: Se strinjam. Evo, jaz pa vseeno mislim, da Argentina bo zmagala. Messi še vedno piše zgodovino, zato bo danes popoldne in zvečer zanimivo. Nove tekme. Avstralija, Egipte ob 8, Argentina, Zelenortski otoki ob polnoči in Kolumbija, Gana za tiste najbolj pogumne ob 3:30 zjutraj.
0: Ja, in se mi zdi, da ne boš veliko spal nocoj, ne?
1: Ne, se to sem je že prej vedel.

0: Ja, športni spektakli danes večer. Uživajmo ob gledanju David Geta in Teddy Swims, pa Tones and I skupaj, v nadaljevanju pa Wilson Phillips in Hold On, nežno, da se dotaknemo petkovega popoldneva, vedno v ritmu pozitiva.
1: Radio Velenje. Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Radio Velenje. Radio Velenje.
9: Na kamo.

0: Lokalno.
1: Praznovanje dneva rudarjev se je začelo z jutranjo budnico pihalnega orkestra Premogovnika, ki je zaigral tudi na Titovem trgu, kjer je zbrane nagovoril župan Peter Dermol.
2: Naj bo danes uspešen dan, zanimiv dan, zvečer se vsekakor vidimo na mestnem stadionu, leto dodame še toliko bolj časno dejanje in verjamem, da bo tudi danes večer izkazal spoštovanje in ljubov poklon vseh tistih. Tako drugače živimo z

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Mislinja 24, Velenje 25, Šentjur, Celje, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto 27, Ptuj 29 in Črnomelj 30 stopinj. Danes sonce z malo oblakov. Tu in tam v notranjosti lahko pade še kakšna kratka ploha, sicer pa do 29 na Primorskem se pogrejemo do 30 stopinj danes, jutri bo pa lep sončen dan. Zjutraj okoli 10, čez dan do 29 na Primorskem do 31 stopinj, nedelja potem in ponedeljek spet malo bolj pestra z možnostjo ploh. Malo se sfrišamo, se bo pa.

0: Radio Velenje.
1: Malo reklasi, malo full septimo di
2: na kamot.
3: Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kje opazite kakšno, pa kar pogumno pokličite našo brezplačno 08013-02.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
4: Ker smo radi na kamot.
3: Dobre tri minute čez pol tretjo, v ritmu pozitive z vami Rok, Nuša in Luka, ampak hey. Rok je roki moj, ne? Taka zanimiva mladina ste, ne? Zdaj, če je zune vroče, pa soparno, mladina, vi ste vedno polni energije, ne? Me zanima, kako?
6: Ja, glih tole sem jaz tudi razmišljal,
3: ja,
6: veš,
3: no,
6: Luka?
3: Pa povej.
6: tole sem našel, tole je šlo približno tistega leta, ko si bil ti, mulo. Poslušaj se to.
7: Joj, kak sem jaz danes utrujen.
6: Joj, kak sem jaz danes utrujen. A slišiš to besedilo?
3: Ja, pa to je meni znano.
6: Poznaš to? Basisti?
7: Joj, kak sem jaz danes
6: utrujen. Kak sem jaz danes utrujen. Na tem ste vi odraščali.
3: Ja.
6: Od dela se umira, a je kaj čudnega. Mi imamo več energije pač za to.
3: E, to je pa zdaj vaš del, ne? Od dela se umira.
6: ne vem, če je to.
3: Veš kaj, mislim, da ni primerjave zdaj. Ta moja generacija glasbe pa to, kar je danes za mladine.
6: Ja, okej, okay, sej res, ampak moram pa priznati, da mi je všeč, da govoriš, da sem tako mlad skos. Všeč mi je, jaz mislim, da bom po moje večno mlad. Samo zaradi tebe, ampak drugače pa... Da boš vedel, zakaj sem vedno divji. Tale je iz mojega leta in zdaj veš, na čem sem jaz odraščal. Aha. Divje življenje z Ricky Martinom. Vedno ritmo pa.

0: Izotur, rumena majica, v ritmu pozitive.
1: Oh ja, če ga danes zagledate na kolesu v rumeni majici, hitro naredite en selfie, okoli tretje ure pa na Facebooku v ritmu pozitive današnja objava. Vi fotko sam prilepte komentar in ste v igri za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Ja, če pa Rudija danes ne srečate, pa brez panike. Še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 0-41-300-9-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Rudi, kaj bo dobrega danes?
3: Živjo ekipa, tudi danes se skrivam v enem slovenskem mestu in sicer čas je, da vam dam namige za super nagrade, se gre, do 17. ure sem v tem slovenskem mestu. Zdaj pa, prvi namig pa naj bo, da je to tretje največje mesto v Sloveniji. Evo, držim pa se vidimo do 17. ure, kele. Pa ja, za super nagrade si gre, naredite sliko z mano ali pa samo gotovite. Kje se? Se vidimo, čau.
1: Oh, la, la. Kje kolesari Rudi 0-41-300-9-300, med vsemi SMS-i danes tudi podarimo dva platoja Union Radler 00 izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa seveda ostanete tudi v bobnu za glavno nagrado. In še nekaj, jutri se Izotur preseli v Mislinjo, kjer bo med 10. in 15. uro pri pizzeriji Vagon naslednji veliki dogodek, tako da če radi kolesarite ali pa samo uživate v dobri družbi, se vidimo tam. Kje kolesari Rudi 0-41-309-300.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
1: Ali pa na spletni strani v ritmu pozitive.si, če za nekaj trenutkov prihaja pesem ene največjih glasbenih ikon vseh časov. Pravzaprav zanimivo je, da ta komad sploh sprva ni bil napisan za njo, avtor ga je ustvaril za svoj band in potem ugotovil, ne, to zgodbo lahko zares povesam ženski glas. In tako je pesem pristala pri njej, pri Tini Turner, ostalo pa je glasbena zgodovina. Private dancer, uno delle mani. Private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Pa Brian Adams in Ivan Zag, v ritmu pozitive še pred tretjo. V ritmu
0: pozitive! Radio Velenje.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Junija najnižje število brezposelnih po letu 1990. Trumpovi administraciji zaenkrat ne bo treba vračati odstranjenih spomenikov suženstvu. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full septimo di.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepom Koseze in Kozarje. Previdno na poti in ne hitet predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
4: Tudi na Ptuju 7 minut čez tretjo, gremo. 7 čez 3. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Evo ta petek je, vroče je, plan za vikend pa poznamo. Gremo samo na eno.
5: Ja, gremo. Potem te pa slišim, ko greš mimo okna ob 2 zjutraj, pa gledate z nekimi neznanci, tekmo na telefonu, pa ste pametni, pa da ste si selektri, pa dejno.
4: Pa ne rabiš to vsega se povedati. Ampak gledaj, to je to. To je poletje, to je petek, to je fuzbal, pa še malo kaosa zraven. Zdaj se živi, to je to.
2: Vedano, v ritmu poz...

0: Izotur, rumena majica, u ritmu pozitive.
1: Kačing, če ste prvi današnji namik preslišali, nič zato Rudi nam je povedal, da je to tretje največje mesto v Sloveniji. Sami dva smo malo pogooglala, pa to ni res. Ne. Rudi, od leta 2023 naprej je to četrte največje mesto, če boste tudi vi googlali.
2: Ja, če pa vam to še ni pomagalo, pa brez skrbi, še nismo rekli zadnje danes, še v tej uri prihaja nov namik, zato ostanite z nama in poslušajte pozorno.
1: Jesaj, če mislite, da že veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, pa pošljite SMS na nič 41 309 300. Tudi danes podarimo dva platoja Union Rad 0-0 izotonik, vsi ostali pa seveda. Ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado, ki pa je?
2: Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious in to podelimo že danes.
1: Jaz, če Rudija danes srečate na kolesu v rumeni majici, ga slikajte, fotka na Facebooku Ritmu pozitive pod objavo, komentar in to je to, in ste v igri za Pariz.
2: Ja, pa še eno pomnik, no? Ni še čisto to, jutri med 10 in 15, pa se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
1: Tako, čez nekaj minut pa slišimo še drugi današnji namik. Poslušajte res dobro, danes lahko ena sama beseda odloči, kdo odpotuje v Pariz. Nič 41 309 300.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: ambasadori pozitive skupina Kingston. Vedno v ritmu pozitive skoraj je. Pravzaprav dobrih 20 čez 3 ura in pred pol četrto pa še nekaj z malo več teže, z malo več oblinami, z malo več basa.
1: Aha, ja, mislim? Vem, ja, sej moj sosed večkrat reče, ne, kaj že ona. Bolje da ljulja, nego da žulja.
0: da je nekaj mesa za prijeti, ja, razumem, okay, ampak, ja. Dobro, kar se pa žensk tiče, pa meni je všeč tudi oboje, no, ali z malo več, ali pa z več malo. Mislim, ja, ja. Sej več, kaj mislim. Ja.
1: Več malo.
0: Ej, kaj so kilogrami proti večnosti in sreči, ja? All About That Bass v nadaljevanju, pa legendarni Eros Ramazzotti še pred tem v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Pol.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Šaleška dolina se spreminja in pripravlja na prihodnost. Pomemben del sprememb je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Z obnovo se zmanjšujejo izgube toplote, sistem pa se pripravi na obnovljive vire energije. Projekt bo prispeval k zanesljivejši oskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnejšemu razvoju regije. Več kot 96% upravičenih stroškov prve faze projekta je zagotovljenih iz evropskih in državnih virov.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Radio Velenje.
6: Časi hrabem turško kavo, mlada ste spet moze kravo, rotika, ročika.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Praznik rudarjev rudarjem pomeni veliko, tako v delovnem kot stanovskem življenju. To ni le dan v koledarju, temveč trenutek, ko se z vsem srcem spomnijo na vse, kar jim je rudarstvo dalo. Silvo Podlesnik pravi, da pod zemljo ni le delo.
2: Jaz mislim, v zapiranju premogovnika, da se še bo nam ne na komplet naši državi kovcalo po tem, kar se bo to naredilo, ker mislim, da prihajajo hudi časi glede energetike.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Novo mesto Krško 27, Mozirje, Vojnik, Slovenska Bistrica, Pragersko Celje in Polzela pa kar vsi 28 stopinj. Popoldne večinoma lepo, nekaj oblakov pride v notranjosti, lahko na hitro nekaj kapne, pa nič večjega. Temperature danes do 29 ob morju, do 30 stopinj. Jutri sonce brez kompliciranja, zjutraj sveže, čez dan do 29, na Primorskem do 31. Potem nedelja bo malo bolj oblačna, ponedeljek pa lahko pride spet kakšna ploha, tako da se spet mečken spriša.

0: Radio Velinje.
1: Previdno zaprtje vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med počivališčem Barje Minvičem zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malencem. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kakšno. Lahko vedno pokličete 08013 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.
1: Skoraj 3:45 je v našem ritmu in danes sem videl nekaj, kar je v bistvu modna pista, samo da namesto manekenk hodijo teleta. Tako catwalk sam, da namesto catwalk je cowwalk.
2: Jezus Kristus, kravo mi je šla.
1: Res?
3: Ne.
1: Ja, res, na kmetijski šoli Grm mladi rejci tekmujejo, kdo lepše pripravi, uredi in predstavi svojo telico. Frizura mora biti tip-top, hoja mora biti elegantna in žival te mora poslušati. In pazi to, 3 dni imajo časa, da jo spoznajo in potem že sledi nastop. Tako da 3 dni, da se povežejo.
3: Ja, super, no, to je, res, to smo še rabili. Ne?
1: Zdaj, ja, itak.
3: Da bodo te leta hodila kva po pisti, ljudje, pa bomo kaj v trenirkah sedeli doma, pa si mislili, oh, ta krava ima pa boljšo frizuro kot jaz.
1: Ja, pa dober, sem Luka stari.
3: Kupik.
1: Paži, če ima krava boljš frizuro kot ti, mogoče ni problem v kravi, a veš, kaj mislim.
3: Hvala.

0: Majica v ritmu pozitive.
1: Ok, če ste se nam pridružili ravno zdaj, prvi današnji namig je bil, da je to tretje največje mesto, midva sta tole zdaj malo pogooglala.
2: Svaja, četrto, bilo je.
1: Bilo je največje mesto do leta 2023, ampak nič za to, četrte največje mesto, to je prvi namig.
2: Ja. No pa če vam pa to še ni pomagalo, pa brez skrbi, zdaj prihaja drugi namig. Poslušajte res pozorno, ker danes spet iščemo Rudija in to zadnjič.
1: Tako, če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, SMS 041 309 300.
2: Povej, kaj nam razkriješ tokrat. Rudi, hello.
3: Hello, ekipa. Hello. Evo, zopet v enem slovenskem mestu kolesarim v rumeni majici z gorskim kolesom. Hladim se za Union Radler 00 iz Otonik. Vi pa morate ugotoviti, v katerem slovenskem mestu se skrivam. Naslednji namik je pa 2 v 1. In sicer Grofje in grad. Mm-hmm. Evo. Žim pa si, da ugotovite, kje sem, naredite sliko z mano, ali pa samo ugotovite, kje sem. In danes je glavna nagrada v akciji. Tako da držim pesti.
1: Ok, zdaj imamo že 2 namiga, torej prvi, četrto največje mesto Slovenije, drugo, 2 v enem, Grofje in grad. Če ste povezali vse skupaj, hitro pošljite SMS 041 309 300. Med vsemi danes tudi podarimo 2 platoja Union Radler 00 iz Otoniku, vsi ostali sodelujoči pa tudi ostanete v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
2: Ja, če pa Rudija danes srečate na kolesu, rumeni majici, ga pa kar fotografirajte in objavite na Facebook profilu Ritmu pozitive.
1: Tako, pa še enkrat povabilo za jutri, med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek. Če ste pa iskali Rudija v steden, ga boste jutri zagotovo našli. Nič 41 309 300.
0: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive, pika si. Sicer pa, čez nekaj trenutkov prihaja pesem. Tolo je avtor napisal v manj kot eni uri, to je povedal v enem intervju in kasneje je celo razmišljal, da bi iz nje odstranil ta najbolj prepoznaven refren. Na srečo ga ni, ker danes ga po moje praktično cel svet poje.

0: Kje ga začutiš? Koga začutiš, kje ga začutiš?
1: V srcu.
0: V duši, to je to. Crowded House v ritmu pozitive prihaja čez nekaj sekund, pa Doris Dragoviča pred tem za popoln užitek v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 tisočakov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
4: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: što bi me...
1: Sveže novice na Radiju Velenje.
2: Na sestanku tužilstva s ministrom brez odgovorov o skoku. Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihail Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tužilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
1: Vreme.
2: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, če znamo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Pilič.

Idemo v hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarju med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, ter proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarju med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, previdno in strpno vožnjo želimo, če ste na poti, o gnečah in nesrečah pa zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šentjurju 6 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani rock reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in danes ni samo petek, danes je tudi mednarodni dan brez plastičnih vrečk.
0: Res je. Mogoče še ena zanimivost, ki poudarja to pomembnost tega dne. Povprečno plastično vrečko uporabljamo le kakšnih 15 do 20 minut.
2: A samo?
0: Ja, v naravi pa lahko razpada več 100 let.
2: To je pa kar velik nesorazmer za nekaj, kar tako hitro odvržimo. Ni?
0: Ja, tako mislim. Se strinjam in zato mislim, da je današnji dan res lep opomnik, da vzamemo sabo to vrečko za večkratno uporabo, pa bo vsem bolje. Ne, majhne navade lahko na dolgi rok vedno naredijo veliko razliko.
2: To je res, ekologija se res začne pri teh tamalih korakih, ampak jaz svoje plastike za enkratno porabo pa ne mislim nekati uporabljati.
0: To pa se popolnoma strinja s tavo. Ti, kar uporablja, ja, da bi dva tebe

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oja, danes je zadnji dan lova na Rudija. Do zdaj smo vam razkrili že dva zelo uporabna namiga. Prvi je bil, da je to četrto največje mesto v Sloveniji od leta 2023 naprej. Drugi pa Grofje in Grad. Veste?
2: Ja, če zdaj že veste, v katerem mestu danes Rudi kolesari, hitro SMS na 0413 109 300.
1: Med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa seveda ostanete tudi v žrebu za glavno.

0: Facebooku u Ritmu pozitive.
1: In še nekaj, jutri med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek in zato pridite, ker bo prava kolesarska fešta.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.

0: Sem udarno, predvsem pa čustveno. Toni Cetinski v ritmu pozitive, 20 čez 4 je ura.
1: Ja, in tudi sinoči je bilo kar čustveno. No? Od svetovnega prvenstva se je poslovil Luka Modrić. Morda je bila to celo njegova zadnja tekma na mundijali, kdo ve, mogoče pa ga po nogometu čaka še kakšna druga kariera.
0: Jaz mislim, da ga. Za zdaj se je preskusil tudi v igralski karieri skupaj z ameriškim igralcem Johnom Malkovićem. Je namreč nastopil v novem promocijskem spotu za Hrvaško. Zdaj, zakaj ravno Malković, njegova prababica pa pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja.
1: Ja, tako je. No in tem kratkem filmu Modrić Malkoviću predstavi znamenite te morske orgle v Zadru. Luka izvira iz Zadra, ne? Spot pa je nadaljevanje

0: letošnje v bistvu, lahko rečemo, kar uspešne turistične kampanje, s katero Hrvaška svetu predstavlja te svoje naravne in kulturne znamenitosti.
1: Ja, lej, če bo tako uspešen pred kamero, kot je bil na igrišču, mislim, da se mu za prihodnost res ni treba bati.
0: Res.
1: A veš kaj sem jaz mimo grede opazil? Oboje in Slovenci in Hrvati imamo največjo športno zvezdo po imenu Luka. A ni to zanimivo?
0: Se, če si Luka, potem si že fest.
1: Gaga in Mars v nadaljevanju, pa vedno čustveni Michael Bolton. Prihaja še pred pol peto romantika. V našem ritmu naslednjih minutah, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
4: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Zaradi izvajanja gradbenih del bo od 6. do 12. julija vzpostavljena popolna zapora uvoza z Kidričeve ceste do centra Nova v središču Velenja. V času trajanja zapore bo območje zaprto za promet. Za pešce bo urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili bo omogočen z druge strani z uvozom iz smeri Šaleške ceste. Z mestne občine Velenje prosijo za upoštevanje prometne signalizacije v času zapore in uporabo označenih poti in smeri dostopa. We'll be right back.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Metlika, Mislinja 26, Šentjur, Pragersko, Polzela, Maribor in Celje 28, Žužemberk pa 29 stopinj danes, sonce in malo oblakov. Če kaj pada, bo kratko in hitro do 29, na Primorskem do 30 stopinj, jutri sončno in prijetno, zjutraj okoli 10, čez dan pa se pogrejemo do 29, ob morju do 31 stopinj, potem pa nedelja in ponedeljek malo bolj spremenljiva, malo bolj.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zastoj so na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarjem. O radarjih trenutno ne poročate, vozite previdno, če pa opazite zastoj ali nezgodo, pa nas pokličite na 0880 13 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Točno 5:30 je v našem ritmu in en lep pozdrav danes in iskrene čestitke vsem rudarjem, vsem knapom. V Šaleški dolini bodo danes večer obeležili tradicionalni rudarski praznik. Iskrene čestitke
2: vsem. Ja, osrednja slovesnost bo ob 19. na mestnem stadionu Velenje, rudarski praznik pa je poklon več kot 150-letni tradiciji in vsem generacijam rudarjev, ki so zaznamovali razvoj Šaleške doline.
1: Tako, in tudi letos ne bo manjkalo najbolj prepoznavnega rudarskega običaja, je tako, Luka?
2: Res je, s tradicionalnim skokom čez kožo bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev,
1: wow,
2: ki bodo nadaljevali bogato rudarsko dediščino. Se tudi ti prihajaš iz teh rudarskih revirjev,
1: ja, sicer ja,
2: preko
1: ja.
2: Enega druga kripa, ne? V Zasavju tudi praznujete kaj podobnega?
1: Včasih smo, ja. Moj foter je še bil v rudniku, pa star oče tudi, pa se spomnim, da ko sem bil meken, so še kaj organizirali, ampak v Zasavju tega res ni več. Imamo pa virtualni muzej rudarstva, no, kar pa tudi nekaj šte.
2: Tudi nekaj šte. No, kakorkoli, vsem rudarjem ob njihovem prazniku želiva srečno, ponosno in varen dan. In če skupaj lahko rečeva zdaj še en ta pozdrav, ne, kako je že, ko piše na rudniku, ne, 3, 4,
1: srečno.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Danes smo od Rudija dobili že dva namiga. Prvi, to je četrto največje mesto v Sloveniji. Drugi namig pa je bil 2-1, rekel je grofje in grad.
2: No, če pa še vedno niste prepričani, prihaja zdaj zadnja pomoč.
1: Jo, Rudi, povej še zadnji današnji namig.
2: Rudi, se slišimo.
3: Jo, ekipa, zadnji namig, kje danes kolesarim, pa je, da so nogometaši iz tega mesta trenutni slovenski prvaki v nogometu. Tako da zadnje minute tečejo, upam, da me ujamete, pa upam, da se vidimo. Zadnji dan je, tako da akcija.
1: Zdaj pa mislim, da smo vam povedali že skoraj vse. Če veste odgovor, hitro SMS 041-300-9300.
2: Med vsemi SMS-i bomo danes podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado.
1: Tako, če Rudija danes rečete, ga slikte, sliknite pa to slikico, objavite oziroma dodajte pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
2: Ja, pa jutri ne pozabite, od 10. do 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku.
0: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Ali pa na spletni strani ritmu pozitive, pika si, pred peto, da boste zihar prav vi prišli v žreb za glavno nagrado, vam pa damo nekaj čarovnije.
2: Čarovnije?
1: Ja, čarovnije, nekaj magije, nekaj magije, magije. It's magic, te pravi so kvini, da to prinesejo, čez dobre pol ure izvemo, kdo gre v Pariz, ta čas pa vrhunska glasba v našem ritmu.
0: Radio Velenje.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 000 evrov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
0: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenalu Šetajr, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Radio Velenje.
0: Nakamoto.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na sestanku tužilstva z ministrom brez odgovorov o skoku. Gledališki festival Fuga v Kopru znova povezuje mlade evropske ustvarjalce. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tužilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Union Radler.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: veljenje. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Previdno torej, če ste na poti, ne hitet, če pa opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju, dobrih 5 čez 5. Dobrodošli v zvočni ekstazi. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno, rok reže. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerjav. In danes slavimo petek, slavimo konec tedna, slavimo konec vročinskega vala in začetek vikenda.
2: Ja, in kljub temu, da je, oziroma, da sledita za večino dela prosta dneva, imamo še en razlog za slavje. Je tako, Luka?
0: Ja.
2: Dela je dovolj za vse.
0: Ja, drži. Danes so na Zavodu za zaposlovanje objavili, da je bilo junija število brezposelnih registriranih seveda najnižje po letu 1990.
2: Bravo, ja, bravo.
0: To število registriranih brezposelnih je namreč upadalo že 5. mesec zapored. Torej, slavimo hkrati, da je dela dovolj za vse, hkrati pa tudi to, da nam zdaj 2 dni ne bo treba delati.
2: To je to, sam da slavimo, sam to je važno.

0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ok, tako, če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek, zadnjih 15 minut teče. Če mislite, da veste, v katerem mestu danes kolesari Rudi, pošljite SMS 041-309-300.
2: No, če ste pa ga ujeli na kolesu v rumeni majici, hitro dodajte njegovo fotografijo v komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
1: Tako, ob pol šestih bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, potem pa bomo povedali ime nekoga, ki odpotuje na finale dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victoria.
2: Ja. Pa še zadnje povabilo, jutri ne pozabiti, med 10. in 15. se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem Izotur dogodku. Tako da, če ste vas teden poslušali o kolesarjenju, pa je zdaj pravi dan, da ga tudi doživite. Ne?
1: Tako, telefon v roke 041-309-300, zadnja priložnost, čez nekaj minut bomo nekomu izpolnili kolesarske sanje.
0: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si

0: Lada Greslin, vedno v ritmu pozitive dobrih. 15 minut je čez peto in prvi letošnji vročinski val je za nami, je tako, Luka?
1: Ja, je.
0: Klima je spet glavna tema pogovorov. V Franciji pa so se ljudje menda celo prerivali in pretepali za klimatske naprave.
1: Tako,
0: tako
1: krožijo posnetki.
0: Imaš kakšno pametno za dodatno to temo, Luka?
1: Ja, pa itak, vedno. Ja, imam eno, kakšno pametno pa bomo povedali, oziroma bom kar jasno. En mit najprej razbimo. Veliko ljudi misli, da mora klima hladiti, ne vem, na 18 ali pa 20 stopin.
0: Ja, vse, ni to res.
1: Ja, ne.
0: Ni.
1: Če bi bilo neutralno zrače zunaj mogoče, no? Ampak strokovnjaki pravijo nasprotno. Ne? Najbolje je, da temperatura v prostoru približno 6 do 8 stopin niže od zunanje.
0: Oho, čak, to pomeni, da če če je zunaj 36?
1: Ja, potem nastaviš v prostoru 28, 29, pa bo dovolj.
0: Ja, to je 8 stopinj. In
1: bistveno je to, da telo ne doživi temperaturnega šoka, to je prva dobra stvar. Druga je, da je poraba elektrike manjša, kar danes ni nezamerljivo, zanemarljivo. Klima pa lahko deluje tako tudi precej učinkovite.
0: Okej. Maš še kak nasvet za tem času?
1: Enega še imam. Veliko ljudi pozabi tudi na filtre. To je menda kar pomembno, ker če jih ne očistiš vsaj nekajkrat na leto, klima potem slabše hladi. Aha. Porabi več elektrike, pa po prostoru se lahko raznaša ta prah pa druge delce. Ne? Tako da ta razlika, ne? 5 minut čiščenja je lahko kar pomembna in predvsem boljša kot nakup nove klime. Ne?

Tudi Dare Kavrič zdaj to ve in prihaja v našem ritmu, v nadaljevanju pa Tina Turner še pred pol šesto. Potem pa spoznamo današnjega dnevnega nagrajenca ali nagrajenko, pa tudi glavnega nagrajenca ali nagrajenko. Juhu, kome čakam. Vrhunska glasba. Potem pa se slišimo.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzorujejo

0: Nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami. Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
2: Radio Velenje. Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: lokalno.
1: Tudi v Šoštanju se povečuje število tujcev, ki so v tem okolju našli delo in pripeljali seboj svoje družine. Med njimi so tudi majhni otroci, ki obiskujejo šoštanski vrtec. Imajo zaradi jezikovnih ovir v vrtcu kakšne težave? Ravnateljica vrtca Šoštan Milena Brusnjak pravi.
2: Pravzaprav ne. Pri nas imamo, v lanskem šolskem letu smo imeli 11 tujejezičnih otrok, v prihodnem šolskem letu pa bomo imeli 13 tujejezičnih otrok. Ti se lepo vključijo v oddelke.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Linija 26, Laško, Novo mesto, Polzela, Vojnik in Trebnje 28, Slovenska Bistrica pa 29 stopinj. Danes lep poletni dan, malo oblakov tu in tam kakšna hitra ploha, sicer pa do 29 na Primorskem do 30 stopinj. Jutri sonce in toplota, zjutraj je okoli 10 stopinj edino, čez dan pa se potem pogrejemo do 29, na Primorskem do 31 stopinj, nedelja potem prinese več oblakov, ponedeljek pa lahko že kakšno nevihto spet prinese.

0: Radio Velenje.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem na uvozu Rudnik tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih ne poročate, če jih opazite, brž pokličite. 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Dve minutki sta čez pol šesta v ritmu pozitive in danes ni navaden žreb. Danes bomo najprej podarili še zadnja dva platoja Union Radler 00 izotonik, potem pa razglasili še ime srečneža, ki odpotuje na ogled finala dirke po Franciji v Pariz, in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victoria, zato gremo.
0: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
3: Oh, ja.
1: Ves teden ste lovili Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga iskali po mestih, drugi ste njegovo lokacijo gibali preko SMS-a. Zdaj pa je čas, da spoznamo še zadnjo tedensko nagrajenko. Simona, odkot ste in kje smo vas ujeli?
4: Jaz sem iz Slovenjgradca, ujeli ste me v Hudi luknji.
3: Okay. Simona, pozdravljena v Hudo luknjo. A veste, zakaj kličemo?
4: Ja, verjetno zaradi enega sodelovanja v nagradni igri.
3: Ja, res je, bravo Simona. Povejte po pravici, no, a ste danes odgovor poslali takoj, ali ste morali malo počakati na vse Rudijeve namige? Kdaj ste vedeli odgovor?
4: V bistvu tisti trenutek, ko je bil namig, da je v grobnem mestu, no, je bilo takoj meni jasno.
1: Ja. Aha, eno jim, kaj ste potem napisali v SMS?
4: Ja,
1: celje. Ja,
3: Simona. Danes, Simona, vam je sreča res namenila en lep zaključek tedna. Zato iskrene čestitke, osvojili ste dva platoja Union Radler 00 iz Atoni.
4: Odlično.
3: Hvala vam, Simona. Zdaj sam še eno pomembno vprašanje. Boste nagrado imeli sam zase ali jo boste razdelili med svoje domače? Ja, Simona? Čisto odvisno, ali si zaslužijo ali ne, je tako?
4: Ja, čisto odvisno, ja, koliko si to
1: zasluži. Točno
3: iskrene
1: tako.
3: Čestitke še enkrat, lepo uživajte v nagradi, ja. Simona.
1: Čestitke, Simona, tudi z moje strani, zdaj pa še trenutek, ki ga čakamo že ves teden.
3: Ja, med vsemi, ki ste v zadnjih tednih sodelovali v naši nagradni igri, lovili Rudija ali pa ugibali njegove lokacije ali pa koliko časa bo Žana biciklirala, recimo, čas je za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victorious je osvojila oziroma osvojil Nejc z iz Vrhnike. Iskrene čestitke!
1: Iskrene čestitke, Nejc!
3: Nejc, iskrene čestitke!
1: Nejc, uživaj v eni največji športni zgod na svetu, pa ne pozabi seveda navija tudi za naše kolesarje.
3: Točno to. Hvala še enkrat čisto vsem, ki ste sodelovali z nami vseh treh tednih izotura. Pa še zadnje povabilo, jutri med 10 in 15 se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji velik izotur dogodek. Mi pa držimo pesti, da prihodnje leto v Pariz odpotuje kdo od vas, ki nas posluša prav ta trenutek, zato srečno in hvala, ker ste lovili Rudija skupaj z nami.
0: Hey! Izotur, rumena majica.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš karton. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Pusta brez drame, pa z vsaj še eno čisto majico. Dobrih 15 minut je do šeste. Ja.
1: Čeprav veš, da je po mojem največji superjunak danes tisti, ki bo po noči gledal nogomet, jutri ob 8 zjutraj pa že po konci, brez jamere. Takih ni veliko.
0: Danes bo res pestro in nepozabno ob 8 zvečer Avstralija proti Egiptu, ob polnoči Argentina proti Zelenortskim otokom. Tu zna biti še mogoče kakšno presenečenje. Nikoli ne veš, Messi je na drugi strani. Pol pa še prava nočna izmena, pol 4 zjutraj, ko se udarita Kolumbija in Gana, in že to ni nogometni maraton, pa ne vem, kaj je res.
1: Veš kaj, jutri bomo torej ljudi ločili zelo enostavno.
0: Kako to misliš?
1: Ja, eni bojo rekli dobro jutro, drugi pa, a je že jutro?
0: ampak tako je prav, to je poletje, to je petek, za malce norosti, za malce navijanja, pa za zgodbe, ki jih bomo pa v ponedeljk pripovedovali, kot da smo bili mi selektori.
1: No, sam pazi, da te za vikend ne odnese kaj preveč, ne?
0: Mene? Ne, mene ne. Mene za vikend ne odnese preveč, mene sam občasno katera. Latinove, zakaj gre, smotala si me v nadaljevanju, pa Laura Pausini še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Janko Kopošar, župan občine Šmartno ob Paki, na jesenskih volitvah ne bo kandidiral. Velenjska občina bo z donacijo 10 000 evrov pomagala najvišje ležeči kmetiji Bukovnik. Mestni svetniki so na nedavni seji potrdili rebalans proračuna ter sprejeli tudi proračun za prihodnje leto. Preverili smo, kako daleč so dela na Cankarjevi in kdo so letošnji občinski nagrajenci. Zanimalo pa nas je tudi, kako daleč je gradnja športnega parka v Šoštanju in kako infrastrukturni projekti spreminjajo Šaleško dolino. Na naslovnici pa nas tokrat pozdravljajo rudarji, ki 3. julija obeležujejo rudarski praznik. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750 in se nanj naročite.
2: Radio Velenje.
4: Časem hrabam turško kavo, na pasti spet moze kravo, rotiko, ročika.
2: Ker smo radi.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Ob dnevu rudarjev velja izpostaviti, da praznik v Šaleški dolini že desetletja povezuje ljudi, ohranja rudarsko tradicijo in hkrati simbolizira spoštovanje do dela, ki je zaznamovalo razvoj regije. Ob 19. uri bo na Velenjskem stadionu potekal praznični 65. skok čez kožo. Generalni direktor magister Marko Mavec pravi.
2: Letošnji dan rudarjev obeležujemo v času velikih in pomembnih sprememb, a vendar zaupanjem zremo v našo prihodnost. Prepričan sem, da bomo s pregovornim rudarskim bratstvom in složnostjo, z našim znanjem in ustrajnostjo uspešno zapisali novo razvojno poglavje, tako premogovnika Velenje kot celotne naše regije. Ponosni smo tudi na naše mlade, ki bodo simboličnim skokom čez kožo vstopili v rudarski stan in s tem nadaljevali bogato rudarsko dediščino. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite ob 19. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bomo ob našem slavnostnem skoku poskrbeli za bogat kulturni in bogat glasbeni program.
3: Prva ponovitev.
4: Navdih modrosti.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji vam bomo povedali, kako lahko ostanejo aktivni upokojenci v tretjem življenjskem obdobju. Ena izmed dejavnosti je Regijska turistična zveza Saška, prostovoljna, samostojna in nepridobitna zveza občinskih, medobčinskih turističnih zvez in društev, ter drugih sorodnih društev in pravnih oseb z področja turističnega gospodarstva. Člani se združujejo zaradi krepitve turistične društvene dejavnosti in turizma na območju njenega delovanja. Kaj je njihovo poslanstvo in kako lahko sodelujejo tudi upokojenci, izvemo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Regijska turistična zveza Saška je pripravila zanimivo prireditev z naslovom Veselo poletje. Ob tem nam je Franc Špegel, predsednik, povedal, kako sodelujejo tudi upokojenci.
2: Pri upokojencih je tako, da sigurno damo zdravje na prvo mesto. Prej, ko si nekam še v službi, temu pač ne posvečaš toliko pozornosti, kot pa potem, ko se enkrat upokojiš. Res smo tisti, da damo veliko za zdravje, to pa pomeni, jaz kot revmatik vsako jutro vstanem nekje okrog 6. ure in je 1 uro telovadbe. Najprej sobno kolo, potem pa telovadbo tisto, ki pač jo nam kažejo fizioterapevti na vajah Društva revmatikov Slovenije. Po tistem pa vzamem kužeka, pa imam 1-urni sprehod s kužekam od Izlipija na Tuševo pa nazaj dol v dolino Lipje. To je vsak dan. Potem pa jasno so druge obveznosti, ki jih pač imam z društvi raznimi, tudi domača opravila, ker imam še le nekaj malo vinograda, tenis igrišče, pa še kaj vrt, je treba karkoli postoriti. Drugače pa za zdravje tudi v samem društvu skrbimo. Imamo razno razna izobraževanja, vikend seminarje, potem imamo telovadbo, enkrat tedensko v telovadnici, enkrat tedensko v bazenu v Topolšici, tako da aktivnost je tista, ko nas, bom rekel, gor drži, kajti če ne bi bili upokojenci tako aktivni, kot so aktivni, tudi če gledamo pri nas v Ljubljanski gori, društvo upokojencev ima ogromno enih aktivnosti, tako da za upokojence je res zelo dobro poskrbljeno, da lahko gibajo, da lahko predvsem pa družijo, kajti tudi druženje, vse je telovadba tista, ko je pomembna, ampak pomembno je tudi druženje, klepet, da je čim manj stresa. Čim manj je stresa, tem bolj kvalitetno je lahko upokojensko življenje.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Turizem smo ljudje in lepo je, če svoje izkušnje v delovanje društev prispevajo tudi upokojenci. Ko beseda nanese na turizem, prostovoljstvo in delo za skupnost, je ime Franc Špegel v Šaleški dolini dobro poznano.
2: Ja, jaz sem Špegel Franc iz Lipija pri Velenju. Upokojen sem že 15 leto. Prej sem delal na rudniškem šerilskem podjetju TLP kot komercialist in moram reči, da mi je bilo delo zelo pestro in zanimivo, čeprav tudi včasih malo naporno, ampak ker sem bil pač invalid, sem šel tudi nekaj, sem dobil še bonifikacij zraven, sem šel lahko v upokoj pri praktično 55. letu starosti in od takrat naprej res polno živim, polno energije, veliko se ukvarjam z vsemi zadevami, tako da dejansko prostega časa ni, tako da tisti, ko pravijo, upokojenec nimam tajpa, ne, to res drži, da nimaš časa. Res je pa, da si sam po vsej verjetnosti malo kriv, da je temu tako, ker si pač daš preveč aktivnosti naenkrat. Jaz, ko sem vedel, da se bom upokojil, sem se že prej pripravljal, kaj se bom počel in sem si malo preveč skupaj na glavo nakupal. Potem pa, ko dobiš še kakšno funkcijo, kot recimo pri društvu Romantiko Slovenije, predsednik, podpredsednik Turistične zveze Slovenije, potem ti dajo še pa kakšne druge aktivnosti zraven, pa druge funkcije, tako da res imaš polno življenje. Kar se tiče pa regijske zveze, Turistične zveze Saška, tu pa tudi sem že 12 let predsednik, oziroma 10 let predsednik te zveze, tako da 2 leta še potem pa to funkcijo predam naprej nekomu drugemu, ker sem pač tak človek, da ko se nekaj stvari lotim kot predsednik, nočem biti nikoli doživljenjski predsednik, ampak želim, da po 2, maksimalno 3 mandatih pač predam nekomu naprej, mu tudi pomagam, če je potrebno karkoli, najbolj vesel sem pa takrat, ko ta organizacija, to društvo ali karkoli je že, kjer sem prej predsedoval, da potem, ko jaz neham predsedovati, da je potem aktivnosti sto še boljše, da še boljše gre. Eni so pač mogoče drugačešni, da ko grejo v stran, si želijo, da potem bi šlo slabše, da bi se videli, kako so bili oni dobri prej. Jaz pa pravim, če je za tabo nekdo prevzel, pa je še boljši, se pravi, da sem mu zapustil dobro dediščino in je zato lahko dobro delo.
1: Kaj pa vam pomeni navdih modrosti za upokojence?
2: Jaz bi rekel takole, da upokojenc si vsak sam si naj naredi tisto, kar bo vedel, da bo upokojen najbolj uživo. Je pa takole, vemo, da pride do razno raznih težav tudi, tudi do zdravstvenih, kajti smo starejši. Nikoli se ne smeš sam sebi smiliti, vedno moraš biti korajžen in če te tudi kakršnakoli stresna zadeva prizadane, ali bolezenska, ali karkoli že, pogumno naprej. Vedno je, pogum je tisti, ki se mi zdi, da nas lahko vrži.
1: Franc Špegel poudarja, da je aktivnost v tretjem življenjskem obdobju še kako pomembna. Morda je odločitev, da se pridružite turističnim društvom, prava izbira. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Prva ponovitev.

0: muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Lepo pozdravljeni u novi oddaji Dobra muzika. Danas bomo previrjali kaj je novega na domači glasbeni sceni. Tokrat bomo praznovali četrt stoletja ustvarjanja ene najbolj samosvojih slovenskih zasedb Katalina. Prisluhnili najbolj osebni glasbeni spovedi Samuela Lukasa, doslej obudili glasbeno navezo, ki se je po 20 letih znova vrnila na sceno, za konec pa nas bo nova skladba Larise Srež odpeljala naravnost v poletje. Začenjamo zasedbo Katalina, ki je 1. julija letos praznovala 25 let delovanja. Četrt stoletja glasbe, prijateljstva, skupnih poti in zgodb bodo člani zasedbe zaznamovali tako kot na

najbolje znajo, na odru in skupaj s svojim občinstvom. Katalina je v vseh teh letih ustvarila samo svoj glasbeni svet, v katerem povezuje slovensko ljudsko izročilo, avtorsko ustvarjalnost in sodobne glasbene pristope. Njihova glasba že od začetkov raziskuje bogatstvo slovenskega zvočnega prostora ter ga skozi nove aranžmaje in interpretacije predstavlja novim generacijam poslušalcev. Pomemben del jubilejnega leta je tudi izdaja njihovega že 10. studijskega albuma z naslovom Meja, ki je izšel aprila pri založbi Zarš. Album je šel tudi v vinilni izdaji ter prinaša nove avtorske zgodbe in nadaljuje Katalinino raziskovanje prostora med tradicijo in sodobnostjo.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še naprej, ste z nami v oddaji Dobra muzika. Samuel Lukas je predstavil novo avtorsko skladbo Mama, eno najbolj osebnih pesmi na svoji dosedanji glasbeni poti. Nastala je iz hvaležnosti, spoštovanja in brezpogojne ljubezni do njegove mame, hkrati pa jo je namenil vsem mamam, ki svojo toplino, nežnostjo in nesebično ljubeznijo zaznamujejo življenja svojih otrok. Samuel pravi, da obstaja veliko različnih ljubezni, vendar je ljubezen do mame nekaj posebnega. Je prva ljubezen, ki jo spoznamo in tista, ki nas spremlja skozi vse življenje. Nova pesem je zato njegova zahvala, njegovi mami in vsem mamam, ki pogosto tiho in neopazno dajo največ, kar imajo. Mama je druga predstavljena skladba z prihajajočega avtorskega albuma Še vedno, na katerem bo zbranih 15 novih pesmi. Glasbo in besedila je Samuel Lukas ustvaril sam, z izjemo dveh skladb, za kateri je besedil napisal Rok Lunaček. Pesem spremlja tudi video spot, ki zgodbo dopolnjuje z nežnimi podobami in občutki, povezanimi s spomini na mamo. Samuel Lukas pravi, da mama zanj ni le pesem, temveč zahvala, objem, spomin in ljubezen, ki nikoli ne ugasne. Prisluhnimo ji tudi v dobri muziki. Samuel Lukas, Mama.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Natanko 20 let potem, ko sta skupaj navduševala skladbo Noro se ujameva, sta glasbene moči ponovno združila Rebeka Dremelj in Domen Kumer. Njuna nova skladba Daj mi noč je lahkotna in razigrana poletna pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne večere. Video spot sta posnela v Piranu, med ozkimi ulicami, romantičnimi trgi in mediteranskem vzdušju, glavni vlogi pa sta prevzela Katarina Benček in Marko Pavlovič. Rebeka in Domen pravita, da sta želela ustvariti pesem, ob kateri bodo ljudje pozabili na skrbi, zapeli in preprosto uživali v poletju. Preverimo, kako po 20 letih zveni njuna glasbena naveza. Rebeka Dremelj in Domen Kumer, Daj mi noč.
2: Daj

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu današnje Dobre muzike. Rebeka Dremelj in Domen Kumer sta po 20 letih dokazala, da njuna glasbena kemija še vedno deluje. Novo sodelovanje pa ni obudilo le njune skupne glasbene zgodbe, temveč tudi dolgoletno prijateljstvo. Mi pa se na konec oddaje odpravljamo še v Rovinj. Prav tam je namreč nastal video spot za novo poletno skladbo Larise Sreš z naslovom Naj naju odnese. Larisa tudi tokrat ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu glasbenemu slogu. Nova skladba združuje plesne ritme, veselje in zvoke harmonike, vse skupaj pa je tokrat obarvano še z izrazitim poletnim pridihom. Za glasbo in besedilo je poskrbel njen brat Samo Sreš, s katerim glasbeno sodeluje že vse od svojih začetkov. Naj naju odnese poslušalce vabi v brezskrbne poletne dni, polne druženja, plesa in lepih trenutkov. Larisa pravi, da želi z novo skladbo ljudem pričarati dobro voljo ter jih povabiti k plesu in petju. Veseli se tudi poletnih nastopov, na katerih bo lahko novo pesem zapela skupaj z občinstvom. Snemanje videospota v Rovinju je trajalo ves dan, a Larisa pravi, da so kljub utrujenosti uživali v vsakem trenutku. In prav takšno naj bo tudi poletje. Polno glasbe, lepih trenutkov in zgodb, ki jih bomo še dolgo pomnili. Z novo poletno skladbo Larise Sreš smo prišli do konca današnje Dobre muzike. Danes smo praznovali 25 let Katalene, prisluhnili osebni glasbeni zahvali Samuela Lukasa, pozdravili ponovno glasbeno srečanje Rebeke Dremelj in Domna Kumra ter se z Lariso Sreš odpravili poletjo naproti. Domača glasbena scena torej tudi v teh poletnih dneh ne počiva. Nastajajo nove skladbe, albumi, sodelovanja in koncertne zgodbe, mi pa jih bomo še naprej spremljali v Dobri muziki. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: dobrodošli. To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.
2: Čakujem vroče, vroče.

0: in to, zakaj so všečka, všečka se pa zato, da se osvoji majico, še prej pa ta pomemben podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

Teatru premiérnu Pitkovi Pumpi čisto frišna skladbica od Skaterja, tako da poslušte Pitkovo Pumpa, da stiže čist novi hit od Skaterja. Točno tako. Dejan Dogaja pravi o

Tina Nejca, njegova najljubša pesem za žur, pravi, da je Metka od Polkaholikov. No, pa če je, pa jo dajmo Metko od Polkaholikov, kje druge kot v Petkovi pumpi.

0: podatku za vse ljubitele, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: pa zdaj, zdaj pa gremo v Koper Luka terminal, pravi. Razsuti tovor in ne gremo še domov. No, Martin in druščina v Luki Koper, super, da vam nočna izmena ali pa nočni izmeni dela družba Petkova Pumpa.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

premierno predstavimo čist frišno od naših poskočnih skaterjev, Samče in seveda Saške. Zdaj poznamo reševalec, Bela Roža, policaj, malo Morgan, ni da nikar naredijo. To res je hit. In seveda danes, kar čas je, da v petku bi pumpi tudi predstavljamo čist frišno, čist zadnjo pesem od skaterja in seveda skater pesem pa Raga Didi.

Praznujemo ameriški dan neodvisnosti, po celem bazenu pa odmeva vaša slovenska petkova pumpa. Radi bi pa slišali Fehtari in pa pesem Party Animal.

Fehtari, parcijani mar, šibala v Cleveland. No, upam, da enkrat petkova pumpa pride v gostovanje v Ameriko v Cleveland vam na tale bazen, ki ste ga poslali, da zapumpamo skupaj do jutra. Točno, Dejan pa pravi, da ženo Katjo poslušata pumpo, rada bi pesem od Brendija Zelene oči, pozdravljajo pa Tast Antona ter Taščo, Bojano in vse domače v Podleh.

Rok, evo, točno se bo sina na balon pa prišla. Ja, ja, ja. Maječi, ki danes prazuje 40 let. Prijatelji, čegatorji ti pa pošiljajo to.

0: Tako je, na nebo z neba in hiter pomemben podatek za vse, ki gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

šibamo, tole šibamo tudi v postonski konec ali jažu. Kam pa šibamo zdaj pravi Mitja, da bi kar svoji, dragi moj, ceno poskočno zavrtil iz pesnice pri Mariboru. Corrado Brandi in dale Franci Mix, vsi.

0: pravi naši Ali, ki danes praznuje rojstni dan, bi radi polepšili večer in bi dali pesem Mali Barabin od Fehtarju in nas lepo pozdravljajo iz Loga.
1: Do to zadnje hiše tam pri nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

Kajo, ki je danes magistrirala, bi poslal po eno posebno pesem in to je Moja balirka. No, to. Čestitke z mojo balirko.

iz vroče cim karne v lesah. Ja, no, eni delajo, eni grejo že z dopusta, pravi Petra, da se vračajo z dopusta v Turčiji in birari za hčerko Anušo. Delamo galamo, seveda pumpamo s petkovo pumpo.

0: potem pa v hribe, kam pa poslušam tole, kar naslednje zadeva pove.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

zore, tako je, do zore, do petkova pumpa na terenu je do zore. Danes do polnoči, ampak se vemo, tole so bili Agropopi, pa tudi brez mambo kincev na koncu,

0: glasbene želje, vse posod ste se nam javili in to je to. Naslednjič bo z vami dvakrat, kar ni na cesti, Pavlič, pol pa pridem spet jaz. Imejte se fajn, srečno lahko noč in še preden gremo, pomembno obvestilo za vse pohodnike in pohodnice. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kje zgubit. Bilo je to